V ponedeljek 18. maja je praznovala rojstni dan Jelka Hafner iz Godešiča pri Škofji Loki. Jelka je že več kot 30 let pevka ansambla Igor in Zlati zvoki, poleg tega pa profesorica violine. Preden je prišla k ansamblu Igor in Zlati zvoki, je bila 2 leti članica ansambla Mitje Kapša, 6 let pevka Gašperjev. A Jelka ni le kot glasbenica, saj ima pravi talent za risanje. Po poklicu je namreč strojna inženirka, ki dela kot okoljevarstvenica. Jelki Hafner, vse najboljše, vrtim pa tole njeno, ki jo je seveda najbolj zaznamovala. Zlatolaska.

0: Radio, poslušate sredin aparat domačih in ko se večer prebuja, se prebujajo tudi glasbeniki. Ja, upam, da je, da nisem zdaj koga zbudil. Na telefonski zvezi pozdravljam Ljubico Špurej, jaz bi še kle pozdrav, dobro večer želim.
1: Je živjo Jani tebi in pa vsem poslušalcem radija Koroški. Koroški radio, evo.
0: Ljubica, ko sem rekel, upam, da te nisem zbudil zdaj.
1: Ne, nisi, Jani, kje pa, jaz sem še pridno delavna, prihajam iz popoldanske smene službe, tako da sem še v popolnem zagonu. Otroci že spijo, danes jih je dala spat tašča, tako da je malo lažje zdaj.
0: Ljubica, skupina Za kapone predstavljate novo skladbo z naslovom Moja profesorca, v kateri ste šli malo bolj v hudomušne vode.
1: Res je, Moja profesorca je nova skladba po 3 letih premora. Smo se spet odločili, da pridemo malo nazaj, da malo opozorimo nase, da smo še tu, da nismo kar zaspali. In Moja profesorca je nova skladba, ki že na prvi posluh obljublja en tak nasmeh, energijo pa kanček nagajive nostalgije, ko smo vsi radi hodili v šolo, ker so bile tam postavne profesorce. Ne?
0: Ja, seveda, kot si rekla, skupina Za kapone ste še vedno aktivni, še vedno igrate, še vedno nastopate in seveda, kot bomo zdaj le dokazali, izdajate tudi nove skladbe. Drago Jambrek je tisti, ki je v glavni vlogi, ko posneli ste tudi video spot, to moram vam povedati. In Drago Jambrek, zakaj Drago Jambrek? Ker je praznoval rojstni dan in bi mu zdaj le, včeraj je praznoval 32. rojstni dan, pa daj vam bo zdaj čestitati preko Alo Koroškega radija.
1: Joj, dragi Drago, še enkrat vse najboljše, ostani vedno malo nor, nagajiv, vedno tisti, ki mu človek enostavno ne more zameriti, tudi če ga razkuriš, tudi če te razkuri, no, ker Drago je tak, da lahko malo počgene. Ampak on je en tak fan s pogledom, ne vem, takim nežnim, da mu ne moreš nič zameriti, z njim se sloh ne moreš skregati, no, tudi če te malo počge. Tako da Drago ostane takšen, pa nič drugačen, za kaj pa ne te mara.
0: Evo, to je bila čestitka glasbeniku, Drago Jambrek, ki je včeraj praznoval rojstni dan. Ustavil vas se zdaj pri video spotu za skladbo Moja profesorca.
1: Moja profesorca, tako je. Video spot v bistvu smo snemali na enem samem odru pred enim velikim 3D video volom in vse se je v bistvu dogajalo tam. Enega majstra Luka Libežka smo imeli, ki nam je izrisal tole sceno, učilnice, sceno torej garderobe, potem tudi sceno, takrat, ko že učenci zaključijo recimo temu rdeča zavesa in maturantski ple. Skratka, vse se je dogajalo na enem samem odru in to večina ostane brez besed, ko pogleda to zadevo, ker vsi mislijo, da smo snemali na 3 različnih lokacijah. Ampak današnja tehnologija je tako napredovala, da si lahko privoščimo samo en majhen oder, ene video skrine, mi temu rečemo, ne, video ekrane, dobra tehnika, umetna inteligenca, malo zraven z pridihom dobrega očesa fizičnega človeka in potem nastane en krasen spot. Tako da hvala celotni ekipi, ki je za to prisustvovala.
0: Ti pa si seveda zaigrala glavno vlogo. Lahko poveva, Ljubica, to, da si dolga leta želela postati učiteljica?
1: Ja, res je. Jaz bi to postala še danes, ampak jaz sem zaključila diplomo iz marketinga in nekako, ko sem klicala zdaj pred kratkim eno univerzo, da bi se jaz malo preveksala, če mi kakšni fiti se kaj priznajo, ampak nažalost je tam malo drugačna taktika in so mi rekli, lejte, lahko grete pa izredno, je pa to 5 let pa 20 jurjev. In jaz sem rekla, fajn, pol pa 45 leti bom šla med učence, hvala lepa, bom jaz doma kar svoja učiteljica s svojim otrokom, to pa zelo rada počnem.
0: Pa, kolikor te poznam, ne bi bila stroga, pa tudi ne bi bila zanimivo.
1: Ne, jaz bi bila super, jaz bi bila najboljša učiteljica, jaz bi dobila tiste vse pohvale.
0: Seveda pa te lahko spremljamo, Ljubica, tudi na radio, televiziji Veselja Golica, kjer opravljaš službo.
1: Tako je, tam sem voditeljca radijskega etra, televizijskega etra, tudi producentka, tako da dela ne zmanjka pri nas, ga je veliko in smo veseli, da nam dobro gre in da nas podpirate tudi vi, mi pa vas, Jani, se veš, z veseljem vas povabimo v našo družbo.
0: Super. Skladba Moja profesorca pa je, bom rekel, kar dobila dober odziv poslušalki poslušalcev.
1: Ja, moram reči, da kar dobro dela, se mi zdi, da gre za tako lahkotno melodijo, lahkotno besedilo, ki jo v bistvu zna, ki ga zna na pamet že moje 2 leti in pol stara hčerka Ana. Jakob jo že igra na harmongo, tako da nismo neki pretiravali z nekimi boli, pa ne vem s čim še vse, ampak šli na tako ljudsko spevno melodijo, ki zleze, bom rekla, pod vsak kouter že na prvo žogo.
0: Matej Kocijančič je prispeval besedilo, glasbo, melodijo je napisal vaš trobentač Rok Smrke, aranžma pa je prispeval Alen Klepčar.
1: Ja, rezultat pa igriva, nalezljiva polka, ki združuje humor, spomine na mladost, pa tipično malo noro našo zakapane energijo.
0: Pesem si lahko že zavrtite na YouTube in vseh družbenih omrežjih, na valovih Koroškega radija pa vam jo zdaj zavrtiva z ljubico. Hvala lepa in da si vzela čas za naše poslušalke in poslušalce in seveda, ko bo kaj novega, pa se spet slišimo in tudi vidimo.
1: Hvala lepa, Jani, tudi tebi in najboljši oddaji narodozabavne glasbe na Koroškem radiju. Super, ste ostanite takšni.
0: Hvala lepa, moja profesorca in zakapane.

rojstni dan, Ljubo Vrhovnik iz Otiškega vrha, muzikant, baritonist in član pihalnega orkestra Šentjanž. Ljubo je mož Tonki in oče Manji Matejo in Sergejo, ki je kitarist in pevec ansambla Rosa. Ljubo, vse najboljše za tvoj okrogli jubilej. Pa seveda, zdravja ti želim.

Otiški vrh pošiljam naslednjo čestitko. V Otiškem vrhu je veselo. Včeraj 19. maja je praznoval okrogli jubilej. 60

Koroške radio poslušate sredina parada domačih. Danes je 20. maj in 20. maj je svetovni dan čebel, ki so ga Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017. Kar nekaj je pesmi narodno-zabavni glasbi o čebelah in čebelarjih. Seveda, najbolj poznana tista ansambel Lojzeta Slaka. Jaz pa sem za vse čebelarje izbral naslednjo pesem. Ansambel Nika Zajca in Čebelar.

Čestitam glasbeniku jutri. 21. maja praznuje 46. rojstni dan Primož Razboršek iz Laškega. Akademsko izobražen glasbenik, klarinetist, pevec in soustanovni član leta 1995 nastalega kvinteta Dori iz Laškega. Primož je učitelj klarineta na glasbeni šoli v Laškem in mož Maje Šturm Razboršek, pevke ansambla Alpski kvintet. Vse najboljše, Primož Razboršek, pa da ti nikoli več ne bi kaka krao šla, pa da nikoli več ne bi zgubo klarineta.

0: Vás ušli
1: in še zadnja. Čestitka glasbeniku nocoj, v petek 22. maja praznuje rojstni dan naša korošica Larisa Obretan, pevka ansambla Srčni muzikanti. Vse najboljše, Larisa, ti želim tudi preko Alov Koroškega radija.

Zelia, zagonas neįdomaus nemodybėgas, bežingamo. Sredina parada domačih, Koroške radio poslušate in nocojšnja oddaja je bila zelo pestra. Andrej Toplišek in Robert Gotar sta bila gosta v nocojšnji oddaji. Naslednjo sredo pa obljubljam tudi, da bo veselo in zanimivo. Ob 7. zvečer 27. maja pa se spet slišimo. Srečno, hvala lepa Jani Repnik, vam želim srečno in lahko noč.

0: sam za njo.
1: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: napisal sem pesem, ki se bo prodala v milijonski nakladi.
1: Vse predolgo čakam že, da poveš, kaj misliš o nas.

Lepo pozdravljeni. Danes o ugodnih kreditih za okoljske naložbe občanov. Od septembra 2025 je odprt javni poziv, katerega predmet so ugodni krediti občanom za različne okoljske naložbe. Poziv objavlja Ekosklad, slovenski okoljski javni sklad. Predmet javnega poziva so okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več naslednjih ukrepov. A. Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode. B. Vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode. C. Vgradnja naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije. D. Zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb. E. Gradnja skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb. Pravica do kredita se dodeli za gradnjo skoraj nič energijske eno- ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje, izračunane po metodi za pasivne stavbe PHPP, manjša ali enaka 20 kWh na kvadratni meter letno. Stavba mora imeti vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov. F. Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. G. Nakup električnih koles ali električnih motorjev. H. Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda. I. Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinstva. J. Učinkovita raba vodnih virov. K. Oskrba s pitno vodo.

Danes govorimo o ugodnih kreditih za okoljske naložbe občanov. Nadaljuje pa se tudi kreditiranje nakupa okolju prijaznih vozil, in sicer v posebnem javnem pozivu. Predhodni javni poziv se je z objavo novega zaprl. Letna obrestna mera za kredite po tem javnem pozivu je fiksna v višini 0,8%. Obrestna mera je subvencionirana iz zbranih sredstev po zakonu, ki ureja učinkovito rabo energije. Odplačilna doba znaša največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič energijskih stanovanjskih stavb ter pri izvedbi najmanj 3 ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let. Za večino navedenih ukrepov Ekosklad razpisuje tudi subvencije. Pri tem mora naložba izpolnjevati tako pogoje javnega poziva za nepovratna sredstva, kakor tudi pogoje javnega poziva za kreditiranje. Današnji nasvet o učinkoviti rabi energije je pripravil energijski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec Boris Kac.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni v kulturnem utrinku. V mesecu zaljubljenosti, v mesecu cvetenja, v mesecu maju preberamo ljubezensko poezijo. In za danes smo izbrali pesem ruskega pesnika Aleksandra Sergejeviča Puškina Ljubil sem vas, ki jo je v slovenščino prevedel Milan Jesih. Ljubil sem vas. Ljubezen še mogoče vsa v moji duši ugasnila ni, vendar vznemerjati vas nič več noče, ne maram, da bi žalostni bili. Ljubil sem vas molče, brez upov skritih. Zdaj plah, zdaj strt od ljubosumnih muk, iskreno, nežno znal sem vas ljubiti, kot daje vam Bog, da bi vas ljubil drug. To je bila pesem Aleksandra Sergejeviča Puškina Ljubil sem vas. V slovenščino jo je prevedel Milan Jesih.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Prva ponovitev oddaje.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi. Mačje ljubka in njen muc.
3: Sem ti kupila čist na uvece, veš? Ja, ni iz plastike. Je iz papirja, veš?
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
4: Skriti mikrofon!
5: Dobar dan, Mirko je raj pri telefoni, ne?
6: Ja, pozdravljeni.
5: Jaz sem pač zasledil, da vi tudi distribuirate pač različne izdelke, ne, kaj po trgovinah.
6: Ja, tako je.
5: Tako. No, jaz sem pa zdaj v bistvu po novem smo pač z Kitajske pripeljalo eno zanimivo zadevo, ne, pač ki je hit ratov v Italiji pa Franciji, ne, pa da bi tudi tukaj, ne, v Sloveniji, ne.
6: Pa ste že kam ponudili to? Ali
5: ne, ne, nobenmu še nisem ponudil, ne.
6: Kaj pa na, z kupci se niste še se pogovarjali?
5: S kom?
6: Z nobeni se še niste pogovarjali.
5: Ne, razen s tremi meserijami, ne.
6: Kako?
5: Razen s tremi meserijami privatne, ampak ne take, privatne, lokalne mesarne.
6: Uh-huh. Kje pa ste za nas čule?
5: Je ne, ko sem šel pod distribucijo, ne. Preko interneta, ne.
6: Aha. Ja. Kakšni pa so to ti izdelke?
5: No, to je pa v bistvu pakirano, vakumsko je, ne.
6: Ja,
5: so pasi batki, ne, pa mači batki, ne. Pol leta je pa v bistvu rok trajanja tega, ne.
6: Kaj so to?
5: Pasi batki, pa mači batki.
6: Kaj to?
5: Pasja stegna, pa mačja stegna, jaz ne vem, kako rečete vi, ne. V bistvu pripravljeni panirano, ne. Tako kot pač, ne vem, cmoki, ki so pa panirani, ne.
6: A ste smešni? V bistvu to je, zakaj? To je za človeško hrano, ali zakaj?
5: To je za človeško hrano, ja. To je človeško, normalno, ne. Pol leta, ne, pa le še v bistvu šink, ne, pride od rebrc, ne.
6: Mači. Kako?
5: Pa še šink, ne, je od mačjih rebrc.
6: Kaj vi se z mano hecate? Pasijo meso, ali kaj?
5: Ja, normalno, ne. Pasi, imate pasijo, pa pasija bedrca, ne vem, kako vi rečete.
6: Pasja bedra, meso od alka.
5: Ja, od pasjega, ne, od tamalih pa pasju čavava, ne, to so neki kitajski psi, ne, to niso čivave, ne, ampak to so čavave, pa imajo pač take kot kokoške, ne, so taka bedra, so, ne, in to je že pač pakirano, ne.
6: Ne vem, mislim, malo je nenavadno.
5: Pa normalno, da, zakaj je nenavadno, ne, pač niste vi navajena jesti tega, ne, kle pa mogoče bi ogromno ljudi jedli, ne, mačja pa pasja bedrca, ne.
6: Oprostite, kaj se vi hecate z mano, pa kdo Sloveniji, da mačje pa pazje meso jedo, lepo vas prosim, no. Jaz mislim, da se norca delate z mene, no.
5: No, dela, kako, pogledajte, to je zdaj pač prišlo na trgu že dolgo na Kitajskem, ne?
6: Na Kitajskem sigurno, ne pa v Sloveniji, no.
5: Ne, se pravim, da je tam že dolgo, ne, zdaj pa to pač prišlo tudi v Slovenijo, smo dali, uvozili smo, ne.
6: Kaj vi se z mano hecate? Oprostite, jaz mislim, da se norca delate z mene, no.
1: Kaj sem mikrofon?
2: Skriti.
1: Kako? Skritni.
2: Skriti.
1: A se zajebamo, ne? Doskrimo mikrofon. Zajebancije.
2: Ja.
0: Oglasi.
7: Dela, ki imaš dan brnesi, sem paro oran kusral, pom pa videl.
0: Mačji WC Pipi Lukak. Iz vodoodpornega papirja. pipilukak.si
1: Skritni mikrofon.
0: Megalomanik.

0: krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne z zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob. Medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rio de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjama naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. Pa konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznujejo v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
4: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
5: Dobro jutro, s petkovo vremensko napovedjo najprej. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature pa visoke, od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, jutranje temperature od 8 do 13 in dnevne še višje od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. To jutro 7 stopinj na Ravnah in v Mežici, v Slovenjgradcu 6.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Promet poteka brez večjih posebnosti, obveščajte nas tudi danes na 041-727-727.
8: Koroško jutro, Spelo Šavc.
5: 3 minute čez 6, dobro jutro v petkovem jutru, o vsem novem aktualnem dogajanju tudi doma v današnjem jutru. Dober štart dneva želim, seveda, kot vedno, z dobro kavo.

10:06 je dobro jutro v petkovem jutru, 22. maj je danes. Aktualno dogajanje na političnem parketu, na cestah in v športu danes prinaša naslednje. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi lepega vremena, pa tudi zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in jutri dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek nazaj proti severu. Še šport, slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada. Najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza, precej logično, in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. V prvi vrsti izkušenega Sidneya Crosbyja in mladega McLeana Celebrinija, vsi igralci pa prihajajo iz profesionalne lige NHL. Kako se bo tekma zaključila, kdo ve. Spremljamo. 12:06 je. Gremo v novo jutro.

Kim Wild in You came, dobrih 17 minut če šesto je, dobro jutro Koroška. Previdno na cestah, povsod, kamorkoli potujete, predvsem pa bodite pozorni na omejitve hitrosti. Na naših avtocestah se namreč obeta pomembna novost. Dars bo predvidoma do konca julija uvedel sekcijsko merjenje hitrosti na 4 avtocestnih odsekih. Gre za sistem, ki ne meri hitrosti le na eni točki, ampak izračuna povprečno hitrost vozila med dvema lokacijama. Merilne naprave so že postavljene na Dolenjskem, Gorenjskem in Primorskem kraku, no do konca tedna pa jih bodo namestili še na Štajerskem avtocesti. Vozniki bodo morali biti posebej previdni na območju Trojanskih predorov proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice proti Kranju ter med Logacem in Vrhniko v smeri Ljubljane. Več najdete na naši spletni strani, sicer pa kot rečeno, vozimo po omejitvah, strpno in po pameti, pa bo naša denarnica preživela lažje.

0: When we were young. Dobro jutro, 3 minute pred pol sedmo. Ray prihaja. In tako naprej. Še prej pa koroški podjetniki z dobrodelnim teniškim turnirjem prvi Weeklyn Cup na Ravnah že zbrali več kot 3000 evrov, s čimer bodo socialno ogroženim otrokom omogočili nepozabne, brezskrbne počitnice na morju.
1: Na Koroški radio prihaja
2: Hulcrčkov izziv.
1: Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hulcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hulcrčkov poletni festival na Kopah.
3: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
4: Mojster, kabel sem utrgal.
5: Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
6: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
9: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
10: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
9: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
10: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
9: Ne, samo ena varianta je.
10: Ja?
9: Če res hočete iz Brezna,
10: ja?
9: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v petek ob 18. drama, romantični film Drama in ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael. Vabljeni.
1: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
14: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
1: Za več informacij pokličite
15: 051-647-541.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam prijetno petkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Medtem, ko mnogi otroci že brezskrbno odštevajo dneve do morja, se nemalo družin sooča s tisko, ki njihovim najmlajšim onemogoča počitniško veselje. Da bi prav vsakemu otroku na Koroškem omogočili smeh, sproščenost in občutek pripadnosti, bodo koroški podjetniki stopili skupaj na prav posebnem humanitarnem dogodku. Jutri bodo teniška igrišča teniškega kluba Ravne zaživela v znamenju prvega Weeklyn Cupa podjetniškega dobrodelnega teniškega turnirja, katerega glavni cilj je zbiranje sredstev za brezplačne počitnice socialno ogroženih otrok v okviru programa Pomeži k soncu Zveze prijateljev mladine Slovenije. Namen dogodka pojasni glavni organizator Žan Markuš.
17: Želeli smo organizirati nekaj pozitivnega za Koroško in hkrati pomagati socialno ogroženim otrokom ter jim omogočiti brezskrbne počitnice na morju preko programa Pomeži k soncu. Pri Weeklynu smo že večkrat podprli dobrodelne zgodbe, letos pa smo prišli na idejo, da naredimo svoj dogodek. Ker imamo radi šport, predvsem tenis, se je precej spontano rodil Weeklyn Cup. Na koncu ne gre samo za tenis ali rezultat, ampak predvsem za druženje, povezovanje ljudi in pa dober namen. Na turnirju bo nastopilo 32 podjetnikov oziroma predstavnikov podjetij, vabljeni pa so tudi vsi ostali obiskovalci, da pridejo pogledati dober tenis in preživeti prijeten športni dan na Ravnah.
16: Do danes so skupaj s prijavninami in prostovoljnimi prispevki zbrali že več kot 3000 evrov, kar pomeni, da bodo približno 10 otrokom z Koroške omogočili brezplačne počitnice na morju.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
18: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
18: Dankuchen Dravograd.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, sicer pa temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 13 in čez dan od 24 pa vse do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. 7 stopinj na Ravnah in v Mežici, v Slovenjgradcu 6.
19: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
20: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite po omejitvah in strpno. Sicer pa nas obveščajte na 041 727 727, pa še to previdno pri semaforih.

Pink Floydi, Another Brick in the Wall, 20 še manjka do sedme, dobro jutro. Jeseni bo Ljubljano znova zatresla legendarna hrvaška pevka Severina. 14. novembra se namreč že tretjič vrača na odr dvorane Stožice, kjer bo nastopila v okviru turneje, ki nosi ime skladbe Ja samo pjevam, ki jo je prvotno izdala leta 99. Glasbenica, ki že desetletja zaznamuje regionalni prostor in polni največja prizorišča na Balkanu, bo postregla z intimnejšim koncertom kot v preteklosti, napoveduje. No, Slovencem pa se je močno vtisnila v spomin, ne zgolj svojim privatnim filmom, ampak tudi s pesmijo o znamenitem slovenskem filmu s pomenljivim naslovom Petelini zajtrk. Ste ga imeli?

0: Batista Cadillac in Amaja, 11 minut pred sedmo. Dobro jutro, Koroška. Poglejmo, kako so normo dosegle naše štorklje. Prinesle so 3 dojenčke, 2 punčki in enega fantka. Vse najboljše.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dankuchen studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dankuchen studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak so

0: Ritam Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodni Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
3: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
6: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
11: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
12: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Elektrocelje DD, nadzorništvo Vuzenica, sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Libeliče, izvod Sevčnik, in Libeliče 2, izvod PSO Šola, med 8 in 14 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Milan Kamnik in Partizanska ulica. Bijelo dugme v nadaljevanju, dobro jutro, 7:01.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar.
3: Usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
2: Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanovič ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. Se pa je na koalicijsko pogodbo kritično odzvala KPK. Komisija dvomi v iskrenost zaveze naslednje vlade, da bo imela ničelno toleranco do korupcije in organiziranega kriminala, ki bi jo preganjala specializirano tožilsko enoto SKOK. Snovanje nove zakonodaje se po njihovem odvija v tajnosti, SKOK pa bi absorbiral Komisijo za preprečevanje korupcije, kar je neresno, neprimerno in nevarno. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: In kakšna je vremenska napoved? Danes prva pretežno jasno, popoldne nekaj oblačnosti, temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 13 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in postopno vse topleje. Na Koroškem to jutro 8 stopinj.
4: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hrno. Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šelc.
0: 7:04 je dobro jutro, v petkovem jutru. Predvsem dosti dobre glasbe, sonce in sveže žemljice. Tudi v besedi. Šport in poletno tope v vikend, ki pa prinaša gnečo na naše ceste in zaradi visokih temperatur se opremite tudi z dovolj tekočine.

Sombor je bil tole. 10:07 je dobro jutro Koroška. Petek je danes. Kaj novega v športu? Najvišje uvrščena slovenska igralka na teniški lestvici VTA Veronika Erjavec ni imela sreče pri žrebu odprtega prvenstva Francije v Roland Garrosu. Ples kroglici je v prvem krogu namenil drugo igralko sveta in zmagovalko prvega letošnjega Grand Slema v Avstraliji, Kazahstanko Eleno Rybakino. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu 20:40 popoldne čaka peta tekma in sicer bo peti tekmec Kanada, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov, vsi igralci pa prihajajo iz profesionalne lige NHL. Še fuzbal, predsednik nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je na letni skupščini potegnil črto pod letom 2025, meni, da je bilo to po tekmovalni plati polovično uspešno. O letu 26 pa dodaja, pred nami je leto polno priložnosti, pa naj bo tako za vse. 11:07, ojko, ojko.

Pridi bliže, draga, je pel nek 17 minut čez 7 je dobro jutro. Poletne temperature so tik za vogalom, ali kot rečemo korošci za vogvo. Bomo že tako konec sedna segli do 30 stopinj Celzija? Ja, kot pišejo meteorologi, petek, torej danes bo sončen in topel, uvod v čudovit konec tedna, ko se bodo temperature vse na Goriškem lahko že približale 30°C, ne pa še pri nas. No? Ob sončnem vremenu in rahlem vetru, ki bo še dodatno sušil ozračje, pa bo vreme v teh dneh kot nalašč za košnjo in sušenje ali pa za piknik. Vreme bo primerno tudi za izlete v gore ali pa na morje, kjer bo pihala šibka burja, zato izkoristite lepo vreme. In kakšno nas čaka naslednji teden, v ponedeljek in torek bo sončno in zelo toplo, v večjem delu nižin se bodo temperature gibale okoli 30 stopinj. Verjetno za kakšno ploho bo nekoliko povečana v sredo, v četrtka dalje pa bo spet precej jasno vreme. Hladneje bo, dnevne temperature bodo med 20 in 25 stopinj Celzija. Užite vikend pred nami.

0: Please don't leave me in pink. Dobro jutro, 3 minute pred pol osmo. Louis Capaldi v nadaljevanju in Someone You Loved. Še prej pa povezano z gospodarstvom je ena ključnih usmeritev srednje šole Ravne.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
7: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
6: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
9: Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovengradec.
10: Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
11: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
12: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
14: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
15: Poglej drugače. A1.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Želim vam prijetno petkovo jutro, Katja Gole. Srednja šola Ravne se preobraža s potrebami časa. Ob svojem 80. jubileju med drugim izpostavlja izzive sodobne tehnologije v izobraževanju in gospodarstvu. Ajda Prislan.
16: Srednja šola Ravne je šola z vrhunskimi rezultati z področja tehnike. Tehnična, strokovna in poklicna šola izvaja programe za 7 različnih tehniških poklicev in letos praznujejo svojih 80 uspešnih let. Dijaki si tam potešijo zanimanje za tehniko, ustvarjanje, inovacije, sodobne tehnologije. Po zaključku šolanja imajo zelo dobre možnosti za zaposlitev. Šola je zelo dobro vpeta v prakso, povezanost z gospodarstvom je ena njenih ključnih usmeritev. Ravnatelj Zdravko Pavlekovič.
17: Letos smo na primer izpeljali projektni teden v sodelovanju s kar 46 podjetji.
3: kar kaže na izjemno sodelovanje med šolo in gospodarstvom. Naš cilj je, da dijaki spoznajo realno delovno okolje in razvijajo kompetence, ki jih podjetja danes pravzaprav potrebujejo.
16: Selitev šole z območja ob železarni na današnje mesto na gradu na Ravnah na Koroškem je prinesla pomembne pozitivne spremembe, tudi več možnosti za vključevanje sodobnih tehnologij v pouk. Pomemben uspeh je tudi to, da gospodarstvo njihove dijake prepoznava kot kakovosten kader.
3: Inteligenca je pri nas že vpeta v pouk pri različnih predmetih, predvsem na področju računalništva, elektrotehnike, strojništva. Prihodnje pa želimo vsebine umetne inteligence še dodatno razširiti in jih sistemsko vključiti v izobraževanje, ker bo umetna inteligenca zagotovo pomembno zaznamovala prihodnost vseh poklicev. V tem naslednjem šolskem letu pripravljamo v okviru odprtega kurikula programa tehnik računalništva, en predmet, ki se bo imenoval uporabo umetne inteligence.
16: Seveda pa so ohranili močno povezanost z industrijskim okoljem, torej s tradicijo železarstva in...
3: Zelo pomembne so tukaj tudi ključne kompetence, lahko rečem temu mehke veščine. Torej, to so stvari, na katerih moramo dati večji poudarek celo kot na samih poklicnih kompetencah. Ampak mislim, da tiste človeške lastnosti bojo tiste, ki jih moramo ohraniti in še naprej razvijati.
16: Sami dijaki so navdušeni, novo tehnologijo pospešeno usvajajo, šola pa jim privzgaja tudi odgovorno uporabo z etičnimi vrednotami.
17: Vreme danes bo sprva pretežno jasno, popoldne nekaj oblačnosti, temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 13 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno in postopno vse topleje. Mežica 8, Slovenj Gradec in Ravne 10 stopinj. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Neli Furtado, turn off the light. 16 jih še manjka do 8. Dobro jutro. Luči smo pravzaprav ugašali že zelo zgodaj, namreč sonce je ušlo 22 minut čez peto že. Zdaj pa na ceste. Promet po slovenskih cestah bo tudi ta konec tedna precej zgoščen. Poleg običajnih vikend izletnikov, ki jih ne bo malo, tudi zaradi lepega vremena, bodo na krajši oddih odšli številni tujci. V nedeljo je namreč krščanski praznik Binkošti, v številnih državah je dela prost dan tudi v ponedeljek, tako recimo v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v delu Švice, Belgije in Nizozemske. In kot je razvidno z prometnega koledarja, prometno-informacijskega centra, gre povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, pričakovati predvsem danes in jutri, medtem ko bodo prometni tokovi v obratni smeri povečani v nedeljo in ponedeljek. In ker bo konec tedna sončen, lahko na cestah vozniki pričakujemo tudi več motoristov in kolesarjev, na katere moramo biti še posebej pozorni. No, ob tem bodo po vremenskih napovedih temperature prvič letos dosegle 30 stopinj, zato je treba tudi na poti poskrbeti za redno hidracijo in zadostne količine tekočine. Na Agenciji za varnost prometa ob tem voznike opozarjajo, da naj se na pot odpravijo spočiti, na daljši poti pa si vse na vsaki dve uri privoščijo kratek postanek za osvežitev. Prav tako spomnijo, naj vozniki v avtomobilu nikoli ne puščajo otrok ali hišnih ljubljenčkov. Temperatura v avtu lahko namreč kljub senci zelo hitro postane smrtno nevarna. Srečno, kamorkoli že se odpravljate, če je to zdaj v službo, domov ali kamorkoli na poti. Gansi v nadaljevanju, Sweet Child of Mine, lep dan je bo.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: U Darküchen Studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, u Darküchen Studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo u Rovando Center. A veš kak salon majo?
2: Ja, potem pa greva.
4: U Darküchen Studio Sloven Gradec.

0: in si zagotovite svoj oglasni prostor.
1: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
1: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
8: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
1: V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu Svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca. Baby,

0: Strelko Leno in midva, dobro jutro. Michael Patrick Kelly nadaljuje in Beautiful Madness. 8 je ura, tole torej prihaja. Še prej pa, kaj je novega?
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki, poudarku na dialogu in priznanju, da trenutni plačni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdanji zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša dejanja, zdaj je maksimalna 50 let. Rekordna gneča ni samo na cestah, ampak tudi v gorah, še posebej na najvišji na svetu. V sredo so alpinisti podrli rekord, ko se jih je na Mount Everest povzpelo kar 274 naenkrat. Streha sveta je izjemno oblegana, kljub nevarnosti in ceni od 60 do 100 tisoč dolarjev na vzpon. Niso pa to edini rekordi tega tedna. 56-letni Sherpa je denimo postavil nov rekord za največ 32 vzponov na Everest, včeraj pa ga je prvič osvojil tudi človek brez obeh nog.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo zjutraj od 8 do 13 in čez dan do 29 stopinj Celzija. No, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek še več jasnine in vse topleje bo. V Mežici še prijetnih svežih 9 stopinj, Slovengradec in Ravne pa že 12.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: In še na ceste. Danes se začenja gneča proti Hrvaški na naših avtocestah, sicer pa na naših koroških cestah to jutro ni večjih posebnosti.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro. 8:03 je Slovengradec ponovno postaja prestolnica svetovnega inline slaloma.

Massimo in Nina Badrič, Strana so noči, 10:08 je dobro jutro Koroška. Slovenjgradec pa ponovno postaja prestolnica svetovnega inline slaloma. Eno največjih mednarodnih tekmovanj v slalomu na rolerjih se vrača. Tokrat že kot pravi World Cup pod okriljem World Skate na legendarni progi Gradišče se bo pomerilo več kot 140 tekmovalcev iz 12 držav sveta, pa še s kakšne več. Adrenalin, hitrost,

in vrhunski nastopi na asfaltu, ki ga poznajo vsi pravi slalomisti. Sicer pa bo dogodek spremljalo veliko zabavnih in zanimivih spremljevalnih dogodkov. Kdaj se bo to dogajalo? Naslednji vikend, pravzaprav od petka 29. maja do nedelje 31. maja. Kaj pa se bo dogajalo ta vikend pa po pol deveti?

CCR in Proudmeri, 17 minut čez 8 je Dobro jutro Koroška, zasedba, ki je ljuba tudi enemu najboljših kolesarjev, ne samo Koroške, ampak Slovenije, Vidu Peršaku. Zdaj pa glasbenemu spominu na 22. maj, to je danes. Leta 93 je švedska pop skupina Ace of Base z uspešnico All That She Wants dosegla svoj prvi hit številka ena. Pesem je zasedla vrh lestvic v več kot 10 državah sveta, v Združenih državah Amerike, drugo mesto in postala ena najbolje prodajanih singlov tistega leta. Tudi mi smo jo dajali na repeat, se spomnite?

0: Don't Stop Me Now in zasedba Queen, naj vas nihče ne ustavi. Dve minuti še do pol devete in ob tem dobro jutro, danes dežurni Matej Kotnik, kaj prinaša dan, vikend pravzaprav.
1: V spredju današnjih lokalnih novic bodo še vedno najnovejši podatki o stanju koroškega gospodarstva, ki ga je, kot smo že poročali, statistično potopila koroška jeklarska industrija. Pomemben del poslovnega okolja na Koroškem pa še vedno ostaja tudi sanacija po poplavah. Stroški zanjo špela skoraj vse občine potiskajo na rob likvidnosti. Na novi lokaciji smo obiskali Center za socialno delo v Slovenjgradcu, poročali pa bomo tudi o jutrišnjem dnevu ljubiteljske kulture na Štrekni. V središču pozornosti pa bodo danes Prevalje, ker do poldne zaključujejo s praznovanjem 65-letnice bralne značke, popoldne pa odpirajo park Jezero, za katerega je skrivnostni donator daroval kar 3 milijone evrov. O tem poročamo že na naši spletni strani in na Facebooku. Pa še to, ko to govorimo, so na poti v Ljubljano v mislinski osnovnošolci. Izvedeli bodo namreč, kako so se odrezali kot finalisti akcije Varno na kolesu.
0: Odlično, ja pol pa jaz predlagam, da jim tole zavrtimo.
2: Ukradu sem bicikl, ufarbu sem ga mal.
0: Velja? Draga Mateja, hvala lepa in dobro delo. Želim vam, mladi kolesari, pa držimo pesti.
3: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
8: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
9: Kaj?
8: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
10: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Pomemben dejavnik poslovnega okolja na Koroškem ostaja sanacija po poplavah leta 2023. V regiji potekajo obsežni infrastrukturni projekti, ki vplivajo na prometno dostopnost, logistične poti in dobavne verige. Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiš.
13: Vpliv po poplavne obnove definitivno v sektorju gradbeništva ohranjamo neko vrednost iz preteklih let. Absolutno je, bom rekel, so tudi rezultati poslovanja podjetij se še odražajo z popoplavno obnovo in jaz verjamem, da se tudi na tem področju, da bomo to v letu 2026 in pa v prvi polovici 2027 leta, bom rekel, to poplavno obnovo zaključili, potem bojo tudi rezultati v prihodnje na to imeli pozitiven vpliv.
1: Kratkoročno to pomeni dodatne prilagoditve za podjetja, dolgoročno pa predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje konkurenčnosti regije. Pa še to, Koroška ima med vsemi slovenskimi regijami največji delež hitro rastočih podjetij, kar po mnenju Koroške gospodarske zbornice kaže na velik razvojni potencial in podjetniško dinamiko predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. Znotraj regije izstopata občini Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, kjer je največ industrije in izvoza. V teh dveh občinah ustvarijo največ dodane vrednosti, hkrati pa sta tudi najbolj občutljivi na spremembe na tujih trgih. V Dravogradu, Radljah ob Dravi in v Črni na Koroškem bolj temeljijo na manjših in srednjih podjetjih, kjer je poslovanje bolj stabilno, vendar z nižjo rastjo.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
0: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 13 in čez dan od 24 do 29. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek še več jasnine in vse topleje bo. Poglejmo temperature. Ravne 13, Slovenj Gradec 14, Mežica 10.
9: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: In še na ceste, večjih posebnosti ne beležimo, vozite varno. Petkovo jutro je 4 minute čez pol deveto. Kmalu izveste, kam vse ta vikend, vključno z današnjim dnem. Tole pa je bicikl za vse kolesarje.

Mihaela Langlin, Choose in Texas, 15 jih še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Vikend vabi na sonce in v naravo, tudi na Uršlo. S kolesi se lahko pridružite večjim kolesarjem, ki bodo štartali ob 9. na Šrotneku in se podali do vrha naše lepe Uršle. Gonimo na Uršlo jutri torej. Spomnimo še na dobrodelni tenis na Ravnah, ki se prav tako odvija jutri, več na naši spletni strani, pa Pankracijo sejem v nedeljo, v soboto zvečer pa v Črno na 20-letnico Faušdura. Danes odpirajo park na Prevaljah in hkrati zaključujejo bralno značko, ki se je rodila prav tukaj leta 1961. In še, ste fraj, uživajte po svoje, tudi s piknikom ne boste falili. Mi smo z vami, kakorkoli boste izkoristili vikend, tukaj pa Faušdur in Celebration.

0: Na Koroški radio prihaja
1: Holcerčkov izziv.
0: Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Holcerčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: kupca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pika si.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
9: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
10: Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec poroča, da poslujejo na novem naslovu. Pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod s prednje strani, dostopni pa so tudi z dvigalom. Za vse dodatne informacije so dostopni na 08 18 10 301.

0: Rain in Drops of Jupiter. 9 bo ura, čez nekaj trenutkov nadaljujemo z Elena Miles. Ostanite z nami.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja 3 poslancev Resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7 mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorović, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanović je podrobnosti predal tožilstvu. Na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov, ponekod pa naj bi okuženi spali v istih sobah z drugimi pacienti. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec, novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi spopadi v državi. Pa še o enem najbolj prodajenih turističnih spominkov v Rimu, koledarju seksi duhovnikov. Dobro poznan koledar mladih duhovnikov izide vsako leto, letos pa je pritegnil še posebno pozornost, saj da na črno-belih portretih sploh niso pravi duhovniki. To je potrdil obraz naslovnice, takrat 17, danes 39-letni Giovanni Galicia, ki hkrati pravi, da gre za umetnost, ne prevaro. Prevara ali ne, koledar je dober posel, stane 8 evrov, fotograf pa jih letno proda več 1000.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
1: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
1: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Danes prva pretežno jasno, popoldne nekaj zmerne oblačnosti, temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 13 in čez dan od 24 do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek še več jasnine in postopno bo vse topleje. Poglejmo, koliko stopinj merimo na Koroškem: Mežica 13, Slovenjgradec 15, Ravne 16.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 3 minute čez 9 je dobro jutro. Najprej skočimo na malco, na špagete ali pa na ribo, ali pa k dobri petkovi muziki v petkovem ritmu s sončnimi očali na nosu. Uživajte dan.

0: Ej, a ti tudi hujšaš?
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
2: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
3: Špageti, bolognese, pa kebab krožnik s pomfrijem in solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa še dunajc in pomfri.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
3: Kakšna juha je danes? Paradižnikova, pa cela škarpena iz pečice in krompirjeva solata, mučkalica z lepinjo in solata, vsak dan pa na voljo dunajc s prilogo, ocvrt sir s pomfrijem in solatni krožnik s piščancem in feta serom.
2: Prijedala malco, bowling center Bajta, v Radlje.
3: Džuveč riž z vratovino, stroči fižol v solati ali pa ocvrto slič, pa blitva s krompirjem. Zelenjavni zrezek s prilogo, stroči fižol v solati, vsak dan pa je na voljo dunajc s prilogo solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
3: V Gajbici danes cordon bleu in pražen krompir pa solata. Poleg tedenskega menija pa na žlico vampi, pasul z vratovino, veganski pasul pa goveji in veganski golaž.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
3: V Črni ocvrto slič s francosko solato in pa pizza. Dobr tek, ko boste šli na malco. 11 čez 9 je.

18 čez 9, to je 22. maja danes, imamo sonce, dobro voljo in v nadaljevanju še kako dobro muziko. Sicer pa današnji dan spomni tudi na eno najbolj legendarnih rockerskih skupin sploh. Leta 1971 je album Sticky Fingers postal drugi album skupine The Rolling Stones, ki je osvojil vrh lestvice v ZDA. Poleg tega, da ga kritiki že desetletja uvrščajo med najboljša dela skupine, se je Sticky Fingers ponašal tudi z eno najbolj izvernih in hkrati sugestivnih naslovnic tistega časa, na kateri je bila, spomnite se, upodobljena moška kavbojka z drgo, ki jo je oblikoval Andy Warhol. Izid albuma pa je zaznamoval tudi prvo uporabo zdaj že klasičnega logotipa skupine The Rolling Stones z jezikom in ustnicami. Pa nadaljujemo jutro prav Stonesi in s hitom z njihovega zadnjega albuma Mess It Up.

0: Solo para ti. Tole prihaja do 9:30 še minuta. No, še prej pa slišite, je novi koroški državnozborski poslanec Robert Potnik razmišljal o strankarskem prestopu. Odgovor v prispevku, ki sledi, medtem ko v državnem zboru že poteka seja, na kateri naj bi dobili novega predsednika vlade.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
8: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
9: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V državnem zboru se je začela seja, na kateri naj bi glasovali o izvolitvi prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. Med poslanci, ki bodo glasovali zanj, je tudi poslanec demokratov iz Dravske doline Robert Potnik, od volitev najpogosteje omenjeno novo poslansko ime. Za naš radio je pojasnil, zakaj se je odločil podpreti vlado Janeza Janše.
11: Moram povedati, da odločitev za podporo v vstopu v koalicijo res ni bila lahka in ni bila tudi sprejeta čez noč. Seveda temeljila je na vprašanje, ali ta pogodba koalicijska omogoča, da uresničim tisto, kar sem obljubil voljivkam in voljivcem. V njej sem prepoznal pomembne zaveze, ki se jemajo seveda za cilje, ki sem jim tudi sledil v času volilne kampanje. To politike je peč tako, da ljudje ne pričakujejo velikih besed, ampak rezultate in na to sem se jaz tudi dal na nek način na vsebino te koalicijske pogodbe. Seveda ljudje potrebujejo urejene ceste, vodovod, vrtce, dostopno zdravstvo, delovna mesta, podporo podjetnikom, podporo občinam. Zato sem tudi pred volitvami jasno povedal, zakaj se bom zavzemal. Za močno gospodarstvo, da razbremenimo delo, podjetništvo, da damo boljše pogoje za občine, da bomo več vlagali v cestno in komunalno infrastrukturo, ki je potrebna tukaj pri nas na Koroškem, da dobimo dostopnejšo javno zdravstvo ter da zagotovimo enakomerni razvoj krajev, kot so seveda ti naši kraji v Zgornji Dravski dolini.
10: Je razmišljal o strankarskem prestopu?
11: O prestopu nikoli nisem razmišljal, sem pa razmišljal, da bi šel med nepovezane poslance.
10: Pa še odgovor na vprašanje, ki si ga je ob sprejemanju interventne zakonodaje postavljala cela Slovenija, ker ga ni bilo v dvorani. Je imel Potnik res vročino ali ne?
11: Seveda dejansko sem bil bolan, nisem imel samo vročino, ampak sem imel tudi trebušne težave, virozo in bil sem tudi pri zdravniku, tako da imam tudi zdravniško sprečevalo za to, ker sem imel že v nedeljo težave in pol sem v ponedeljek zjutraj šel takoj do svojega osebnega zdravnika, ki lahko to tudi potrdi.
10: Njegovo srečanje s politiko na državni ravni pa je takole komentiral.
11: Glede na to, da sem že sam tudi v zadnjih 16 let kot podžupan in politiko poznam, ampak to je čist nek drugi nivo, čist nek druga komunikacija, ki me je presenetila, ja moram priznati. V negativnem smislu, saj premalo sodelujemo tukaj v državnem zboru in preveč še vedno se delimo med leve in desne.
9: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Vreme danes sprva še pretežno jasno, popoldne nekaj oblačnosti, ampak dežja ne bo. Od 23 do 25 stopinj merimo danes. Jutri nas čaka sončna sobota z občasno zmerno oblačnostjo, bo pa zjutraj od 8 do 13 in čez dan vse do 29 stopinj. Pa naprej, no podobno vreme kot v soboto bo tudi v nedeljo, v ponedeljek prav tako, postopno bo vse topleje. Temperature Mežica 15, Slovenj Gradec 16 in Ravne 18 stopinj.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Merno je na naših cestah danes, naj tako tudi ostane. Srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Kogo dol so bili tole in give a little bit. 14 še manjka do 10. Dobro jutro. Kam ta vikend na Koroškem smo že povedali. Če pa iščete dogajanja zunaj domače regije, pa spomnimo. V Novem mestu se popoldne začenja 5. festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega vse bolj priljubljenega dolenskega posebneža. Z otvoritveno slovesnostjo se bo danes v Bohinju začel jubilejni 20. mednarodni festival Alpskega cvetja. V Cerknem pa se zvečer začenja letošnji festival Jazz Cerkno, ki bo do nedelje ponudil pogled v širok razpon novega džeza. No, džez ima bogate vsebine tudi na Koroškem. Džez Ravne vabi v torek 26. maja, ko prihaja na Ravne kultni norveški band Reolo. Mi pa z BG si naprej proti 10.

0: Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovengradec.
6: Supernova.
0: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
12: Ej, čujte, vsi zdravim na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
13: Poglej drugače. A1.
14: Dodajamo še tole obvestilo. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in Javni zavod Dravit vas vljudno vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov. V nedeljo 24. maja ob 16. v dvorec Bukovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine in sicer kitarski ansambl Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija Godbe medvode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don Akord kvartet iz Novega mesta, kvartet Klari Fluti Slovengradca, Kut Oton Župančič Sora, Sorški Orgličar iz Škofja Loka, Kamerata Deka iz Domžal, Karintija Duo iz Dravograda, jazz sekcija Godbe medvode ter KD Big Bang iz Radovljice. Vstopnine ni, bo pa izvrstna glasba.

0: Do desete pa še manj kot minuta.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10.
2: Novo. Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže in tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričanje, da je afera Black Cube vplivala na volilni rezultat in hkrati priznava, da ga je v prisluhih, ko jih je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Ameriški predsednik Trump pa si je znova premislil. Še prejšnji teden je razočaran nad evropskimi zaveznicami, ker niso hotele pomagati v vojni proti Iranu, stare celine začel umikati ameriške vojake. Najprej 5000 iz Nemčije, nato 4000 iz Poljske, kjer je odpovedal tudi ogromno vojaško vajo. Zdaj, po zgražanju svojih republikancev, pa trdi, da je šlo za začasno odložitev in na Poljsko pošilja novih 5000 vojakov. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj znana kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je ob zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Danes bo nekaj zmerne oblačnosti, padavin ne in od 23 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 13 in čez dan do 29 stopinj. No, podobno vreme kot soboto bo tudi v nedeljo, ponedeljek še več sonca in postopno vse topleje. 16 stopinj ta hip v Mežici, 18 v Slovengradcu, 19 na Ravnah.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem želimo srečno pot. Dve minuti čez deseto poročamo o novih športnih uspehih koroških športnikov, atletika tokrat. No, vroči vremenski val pa prihaja ne le nad Slovenijo, kje se bodo kuhali v nadaljevanju. Sicer pa petek kuhamo z obilico dobre muzike. Za lepši dan.

Cause just wanna have fun. Punce bi se rade sam fajn mele. 12 čez 10 je, se dobro ogreva ozračje. Vroče pa ne bo le pri nas. Z več koncev sveta še pred poletjem poročajo o vročinskih valovih. No, v Indiji se živo srebro že nekaj dni vzpenja nad 40 stopinj. Meteorološki urad je prebivalcem prestolnice New Delhi napovedal tudi do 45 stopinj Celzija v prihodnjih dneh in vročina naj bi se širila tudi na več drugih severnih regij. Oblasti zato ljudi pozivajo naj v najbolj vročih urah ostanejo v zaprtih prostorih in sprejmejo previdnostne ukrepe proti boleznim povezanim z vročino. Užite dan in vikend, ki je pred nami, do 30 stopinj v naslednjih dneh in tudi naslednji teden bo sončen in zelo topel. 12 čez 10, Ed Sheeran je tole, pa nadaljuje Elton John in tako naprej.

0: Falco in Rock Me, Amadeus, še 3 minute do pol enajste. Cancel all your plans, take a chance. Miles Smith in Stay. Še prej pa Slovenjgraški center za socialno delo bo na novo lokacijo selil tudi krizni center za mlade.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
1: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
5: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meni in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
8: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
7: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
8: Matera.si.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Prodaj svoj telefon, nov ali rabljen. Mi ga odkupimo. Elops, Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Slovenjgraški center za socialno delo se je preselil v nove prostore. Kaj prinaša nova lokacija in kakšni so načrti centra za prihodnje, se je pozanimala Katja Gole.
11: Center za socialno delo Koroška je svoje delovanje preselil v nove prostore, ki bodo zaposlenim omogočili boljše pogoje za delo, uporabnikom pa prijetnejšo in dostopnejšo obravnavo. Ob selitvi je direktor centra Tadej Pobržnik poudaril, da novi prostori predstavljajo pomemben korak k izboljšanju kakovosti storitev in večji povezanosti različnih dejavnosti centra. Direktor CSD Koroška Tadej Pobržnik.
12: Prostori so posledica potreb, s katerimi smo se na Centru za socialno delo Koroška srečevali že vrsto let. Namreč naša dejavnost se neprestano širi, vedno znova zaposlujemo nove sodelavce in je bila hiša, naša hiša na Oski 1 preprosto je postala premajhna. Zato je bila nujna potreba, da pridobimo nove poslovne prostore.
11: Kako pa je s programi, ste jih razširili?
12: Programu trenutno širimo z dvema projektoma, to je projektom Kalma na dolgotrajni oskrbi in projektom posodobitev sistema socialnega varstva. Vendar to ni bil glavni razlog za selitev. Eden izmed razlogov oziroma je bil tudi ta, da je bil naš objekt nedostopen invalidom in to je bilo potrebno nujno urediti.
11: Kje vas stranke najdejo?
12: V teh novih poslovnih prostorih na naslovu pod gradom 4 mi delujemo v drugem nadstropju objekta. Objekt je zelo prepoznaven, velik in ga verjetno vsi domačini prepoznavajo. Dostop je z dvigaloma, tako da glavni vhod je razviden, da ga težko spregledaš. Ko pa prideš v drugo nadstropje, se pripelješ dejansko pred glavna vhodna vrata, avtomatska, ki se odprejo in tu se naše delo začne.
11: Na novo lokacijo so preseljene vse službe, v naslednjih dneh pa bodo preselili še krizni center. Na Centru za socialno delo Koroška je nekaj manj kot 90 zaposlenih, delujejo na 4 lokacijah, na Ravnah, v Radljah, ob Dravi, v Dravogradu in v Slovengradcu.
3: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Danes sprva pretežno jasno, popoldne bo nekaj oblačnosti, temperature od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončna sobota z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo od 8 do 13 in čez dan do 29. Podobno vreme kot v soboto bo tudi v nedeljo, no v ponedeljek še več sonca in jasnine in postopno bo vse topleje. Poglejmo temperature, Ravne 19, Mežica 18, Slovenj Gradec 20 stopinj.
13: Dobrodošli v AMZS.
14: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite tako kot je treba, sicer pa obveščajte nas na 041 727 727.

You can leave your head on in Joe Cocker, 19 minut do 11. Na Koroškem radiju poročamo o športnih uspehih in dosežkih naših športnikov. Tokrat atletika. Včeraj je v Mariboru potekalo posamično prvenstvo Slovenije za srednje šole, kjer so se v močni konkurenci z odličnimi nastopi izkazale predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec, ki so tokrat zastopale svoje šole. V teku na 1000 metrov je bila izjemna Iva Pori, ki je v cilj pritekla kot prva in tako postala srednješolska državna prvakinja. Odlična je bila tudi Ema Pikaraj, ki je za las zaostala za stopničkami in osvojila četrto mesto. Obe sta zastopali gimnazijo Slovenj Gradec. Uma Grešovnik je tek na 1000 metrov končala kot šesta, Julija Lampret pa je v teku na 400 metrov v cilj pritekla na sedmem mestu. Obe gimnazija Ravne. Čestitke mladim atletinjam. Kje so fantje? Vse punce bo zbežale z rekordno hitrostjo. Še to je šveta športa. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu čaka peta tekma 20:04 popovdne danes. Peti tekmec pa bo Kanada. Najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov. No, Mednarodna nogometna zveza FIFA pa si to poletje od letošnjega največjega športnega dogodka, svetovnega prvenstva v nogometu, obeta rekordne prihodke. Obenem pa strokovnjaki opozarjajo, da bo mundial rekorden po še nečem. Šlo bo za športni dogodek, ki bo imel najbolj negativen vpliv na okolje v zgodovini. Žal. Himna tokratnega prvenstva pa je tale.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
0: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal.

0: Toter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kakovost, tradicija in stile. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še 2 glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, po njegovi potrditvi pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade, ki bi lahko pristegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia pa ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težek 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot nam je ob včerajšnjem odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica.
4: Doživetje za družine, razvoj otroka in povezanost družine skozi igro. Bo nekako kar 1000 kvadratnih metrov raznih igralnih površin z tematskimi igralnicami za otroke za različna obdobja. Posebnost tega hotela je, da je celoten hotel brez stopnic, kar bo zelo pomagalo mamicam z dozičkom in otrokom, da se bodo lahko podili po celotnemu hotelu, bodi si peš, bodi si razni pogrnjavški kolesi, avtički in tako dalje.
3: Tu so seveda še tobogani, plezalne mreže, videoigre, interaktivne stene, družinski kino in poseben prostor za najstnike. Novi hotel bo ob polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi. Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
0: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
0: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
1: Dankuchen Dravograd.
5: Vreme danes se bo popoldne malce pooblačilo, temperature pa prijazne od 23 do 25 stopinj. Jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 13 in čez dan od 24 pa vse do 29 stopinj Celzija. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno in postopno vse topleje. Ta hip pa 20 stopinj na Ravnah in v Slovengradcu, v Mežici 19.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
5: Previdno na cestah, obveščajte nas na 041-727-727. Srečno. Minuti čez 11. Špela Šavc bila z vami v petkovem jutru. Naj bo dober dan in še boljši vikend. Pa fajn se imejte.

0: Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo na pogovor povabili pravzaprav srednjo šolo Ravne. Letos namreč praznujejo 80. obletnico. 80 let zgodbe o uspehu. Zato v studio pozdravljam ravnatelja Zdravka Pavlekoviča. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam, pa tudi vsem poslušalcem Koroškega radija.
1: Ja, srednja šola Ravne je šola z vrhunskimi rezultati z področja tehnike. Bi lahko na kratko prosim predstavili izobraževalni program in kdo so dijaki, ki obiskujejo vašo šolo?
2: Ja, na naši šoli, tehnični, strokovni in poklicni šoli, dejansko izvajamo 7 različnih tehničnih poklicov. Najprej na tehnični ravni, torej 4-letni izobraževalni programi so strojni tehnik, tehnik računalništva ter elektrotehnik. Na poklicni ravni, torej 3-letna šola, izvajamo 3 programe, prav tako avtoserviser, mehatronik operater ter oblikovalec kovin orodjar. Izvajamo tudi na nižji poklicni ravni tudi program pomočnik v tehnoloških procesih.
1: In kdo so vaši dijaki, pa ja, kakšne so kasneje potem zanje poklici?
2: Našo šolo obiskujejo dijaki pravzaprav iz celotne koroške regije, pa tudi širše. To so mladi, ki jih zanimajo tehnika, ustvarjanje, inovacije, sodobne tehnologije. Po zaključku šolanja imajo zelo dobre možnosti za zaposlitev, ker so tehnični poklici danes izjemno iskani. Veliko dijakov se zaposli že takoj po šolanju, številni pa nadaljujejo študij na višjih in visokih šolah ter fakultetah. Naši programi dijakom odpirajo vrata v gospodarstvo, avtomatizacijo, robotiko, informatiko, elektrotehniko in številna druga področja.
1: Kako pa je vaša šola povezana z gospodarstvom? Kako je vpeta v prakso in pa potrebe kasnejših delodajalcev?
2: Ja, povezano z gospodarstvom je ena ključnih usmeritev naše šole. Sodelujemo z velikim številom podjetij iz regije. Dijaki pa skozi praktično usposabljanje, projektno delo, ekskurzije, razvojne naloge pridobivajo dragocene delovne izkušnje. Leto smo, na primer, izpeljali projektni teden v sodelovanju s kar 46 podjetij, kar kaže na izjemno sodelovanje med šolo in gospodarstvom. Naš cilj je, da dijaki spoznajo realno delovno okolje in razvijajo kompetence, ki jih podjetja danes pravzaprav potrebujejo.
1: Ali je selitev šole iz območja ob železarni na današnje mesto, na gradu na Ravnah na Koroškem, prinesla kakšne pozitivne spremembe?
2: Ja, seveda zelo. Selitev je prinesla pomembne pozitivne spremembe. Dobili smo sodobnejše učilnice, boljše pogoje za delo, razvoj novih programov ter več možnosti za vključevanje sodobnih tehnologij pouk. Kljub selitvi pa smo ohranili močno povezanost z industrijskim okoljem, tradicijo železarstva, ki je pomemben del identitete šole.

0: Z nami je ravnatelj Zdravko Pavlekovič, ravnatelj Srednje šole Ravne. In bi vas prosila, če nam poveste kakšno zgodbo o uspehu oziroma s čim bi se lahko v teh 80-ih letih pohvalili.
1: Ponosni smo na številne generacije uspešnih dijakov, ki danes delujejo v gospodarstvu, doma in tujini. Pohvalimo se lahko z vrhunskimi dosežki na področju raziskovalnega dela, robotike, mehatronike, ustvarjalnosti, inovacij. Naši dijaki dosegajo odlične rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Pomemben uspeh pa je tudi to, da gospodarstvo naše dijake prepoznava kot kakovosten kader.
0: Srednja šola Ravne sicer spretno in uspešno stopa v koraku s časom, kajne? A vendarle ostajate zvesti svojim koreninam področju železarstva. Ali ste nov šolski predmet v zvezi z umetno inteligenco že uvedli ali ga še boste in kako bi ga lahko predstavili, koliko je umetna inteligenca že vpeta v pouk?
1: Ja, sodobne tehnologije so vsekakor že vse okrog nas, tudi v šolstvu je tako. Inteligenca je pri nas že vpeta v pouk pri različnih predmetih, predvsem na področju računalništva, elektrotehnike, strojništva. Prihodnje pa želimo vsebine umetne inteligence še dodatno razširiti in jih sistemsko vključiti v izobraževanje, ker bo umetna inteligenca zagotovo pomembno zaznamovala prihodnost vseh poklicev. V tem naslednjem šolskem letu pripravljamo v okviru odprtega kurikula programa tehnik računalništva, en predmet, ki se bo imenoval uporabo umetne inteligence, in naš sodelavec že pripravlja učni kurikul, tako da bomo kar jeseni že štartali s tem novim predmetom. Mislim, da dejansko že lovimo čas za temi sodobnimi tehnologijami, ki so dejansko vse okrog nas.
0: Kateri pa so tisti izstopajoči projekti dijakov in njihovi inovativni izdelki?
1: Naši dijaki sodelujejo pri številnih ustvarjalnih in pa projektnih nalogah, inovativnih projektih z področja robotike, avtomatizacije, programiranja, strojništva, da ne naštevam vseh teh področij še enkrat. Posebej ponosni smo na projekte, ki nastajajo v sodelovanju s podjetji. Dijaki rešujejo konkretne izzive iz prakse. Leto smo ob zaključku projektnega tedna izdali tudi knjigo Z mladimi očmi koroška podjetja od blizu, v kateri so zbrani prispevki dijakov in promocijski material podjetij, ki so jih ustvarili dijaki sami.

0: Povabljeni na pogovor. Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Jo, Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
6: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Ves v Šivelenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Ves v Šivelenka.
1: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
8: Poglej drugače. A1.
9: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
8: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
9: Za več informacij pokličite
10: 051-647-541.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Da se sjetiš nekaj mene.
8: Zamudite.
11: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: Povabljeni

0: Srednja šola Ravne praznuje svojo 80. obletnico in z nami je ravnatelj Zdravko Pavlekovič. Mimo so vaši dnevi sodobnih tehnologij. Kaj je bila rdeča nit in pa namen teh dnevov? Kaj novega ste pokazali ljudem?
1: Na srednji šoli Ravne smo pretekli teden s ponosom obeleževali 80-letnico delovanja naše šole. Jubilej smo povezali z dnevi sodobne tehnologije 2026, ki so skozi tri dni povezali izobraževanje, gospodarstvo, ustvarjalnost mladih in seveda pogled v prihodnost. Glavni namen teh teorij dnev sodobne tehnologije je povezovanje šole in širšega gospodarskega okolja ter predstavitev sodobnih razvojnih trendov. Želeli smo pokazati, kako so pomembne sodobne tehnike, ki so že vključene v gospodarstvo, prav tako tudi v šolstvo, kot so umetna inteligenca, avtomatizacija, digitalizacija, ter kako pomembno je, da mlade na to pravočasno pripravimo. Obenem smo želeli predstaviti ustvarjalnost naših dijakov in moč sodelovanja z gospodarstvom.
0: Bi nam prosim povedali kakšno besedo več o robotu?
1: Aha, v sklopu strokovne konference, ki smo jo izpeljali v torek pod nazivom Izzivi in priložnosti, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v gospodarstvo in šolstvo, smo predstavili oziroma so predstavili iz podjetja HiProject iz Konjic, so predstavili tudi industrijske humanoidne robote. Med temi roboti je seveda največ zanimanja požel ravno ta velik humanoidni robot Walker S2, ki je dejansko prvi takšen robot v Evropi. In tako rečemo lahko tudi, da smo ga imeli tudi na Koroškem. In je zelo pomembno, da se te nove tehnologije, ki bojo v naslednjih nekaj letih pravzaprav vedno bolj prisotni tako v industrijskih okoljih, kot tudi doma, v hišni uporabi, da jih predstavimo, da se spoznamo s temi novimi tehnologijami, ker gre za izjemno napredno tehnologijo, ki združuje avtonomno odločanje, napredne sposobnosti gibanja in manipulacije, umetno inteligenco seveda. Ti roboti predstavljajo dejansko prihodnost industrije in koncepta industrije 5.0, ker bodo človek, robotika in umetna inteligenca zelo tesno povezani.
0: Bo tudi vaša šola oziroma vaši dijaki povezani s tem humanoidnim robotom?
1: Ja, v sklopu tistega predmeta, ki sem ga omenjal prele, dejansko si želimo tudi pridobiti neke opreme, fizične opreme modulov, na katerih bi naši dijaki izvajali praktični pouk. Sedaj se pogovarjamo ravno s tem podjetjem HiProject iz Konjic, da bi preko njih dobavili te module z Kitajske. Malo so težave pri tem, ker so vsi tutoriali in tisti video posnetki narejeni v kitajščini, tako da se dejansko pripravlja, zdaj se prevajajo te stvari in upam, da bojo že do naslednjega šolskega leta tudi pri nas. Na šoli pa smo že nabavili tudi enega humanoidnega robotka, ki ga mi imenujemo Noxi, ki veselo pozdravlja naše obiskovalce. Pripravili oziroma nabavili smo tudi hologram projektor, ki ga bomo prihodnje povezali tudi kot avatarja, tako da se bo dalo tudi z njim komunicirati in vprašati za kako mnenje in kako informacijo. Tako da mislim, da gremo tudi mi po pravi poti in s časom naprej.
0: In kako so dnevi potekali?
1: Dogajanje smo začeli strokovno konferenco o sodobnih tehnologijah, izobraževanju in gospodarstvu ter z dnevom ustvarjalnosti, kjer so naši dijaki predstavili številne projekte, ideje in izdelke. Nadaljevali smo s svečano prireditvijo naslednji dan ob zaključku projektnega tedna, ki smo ga letos uspešno izvedli sodelovanju s kar 46 podjetji ter z okroglo mizo o izzivih in priložnostih sodobnih tehnologij.

0: Srednja šola Ravne, Ravne na Koroškem, praznuje svoj 80. rojstni dan v tem letu. 80 uspešnih let je za njimi. Zato je z nami ravnatelj Zdravko Pavlekovič in greva v prihodnost. Nekaj izzivov in priložnosti, ki jih sodobne tehnologije prinašajo v šolstvo in gospodarstvo, bi nam lahko pojasnili, prosim.
1: Ja, Srednja šola Ravne je sodobna tehniška šola, ki že 80 let uspešno povezuje znanje, tehnologijo in gospodarstvo, ter mladim omogoča izobraževanje za poklice prihodnosti. Naša največja prednost je tesna povezanost z industrijo in praktičnim delom. Dijakom omogočamo stik z najnovejšimi tehnologijami že v času šolanja. Največji izziv je zagotovo hitrost razvoja tehnologij, saj morata šolstvo in gospodarstvo nenehno slediti spremembam. Hkrati pa sodobne tehnologije prinašajo ogromne priložnosti za razvoj, inovacije in nove poklice. Pomembno je, da mlade naučimo kritičnega razmišljanja, ustvarjalnosti, sodelovanja in odgovorne uporabe tehnologij, saj bodo prav oni soustvarjali družbo prihodnosti.
0: Kaj pa konkretno vaša vizija za naprej in pa načrti?
1: Ja, še naprej bomo se trudili, da dejansko spremljamo ta tehnološki razvoj. Pravzaprav bi temu, kar se zdaj dogaja z umetno inteligenco, pravzaprav lahko, da gre za eno revolucijo, torej tudi, ki jo moramo, na katero moramo odgovoriti tudi mi v šolstvu. Torej, mi se moramo pripraviti na ta nova orodja, ki prihajajo, mi moramo spremeniti tudi svoje načine dela, skupaj z umetno inteligenco se povezovati in dejansko na tak način ohranjati ta stik z tehnologijo samo. Zelo pomembne so tukaj tudi ključne kompetence, lahko rečem temu mehke veščine, kot so odgovornost, kot je sodelovanje, kot je delo v timu. Torej, to so stvari, na katerih moramo dati večji poudarek celo kot na samih poklicnih kompetencah. Za poklicne kompetence tu nam bo umetna inteligenca in te novo orodje, ki prihajajo, veliko pomoč, ampak mislim, da so tiste človeške lastnosti, bojo tiste, ki jih moramo ohraniti in še naprej razvijati.
0: Kaj pa sami dijaki so navdušeni, kako to sprejemajo? Se jim zdi to kot en nov bavbav ali pa nekaj samoumevnega, navdušujočega in navdihujočega? Pa še to, kako na šoli pravzaprav privzgajate tudi vrednote, ki spremljajo en tak razvoj, a ne?
1: Ja, ravno to. Ja, dejansko so oni pravzaprav zelo veseli. Oni so vedno nekako bili korak pred nami in so že s pridom začeli uporabljati, ampak mogoče malo napačne namene. Tu jih pa mi želimo ravno to, prizgojiti jim to odgovorno uporabo teh novih tehnologij. Torej, moramo biti kritični do vsake tiste informacije, ki jo pridobimo. Torej, potrebna so tudi neka osnovna znanja, temeljna znanja, da smo lahko kritični. In to so stvari, na katerih moramo dati poudarek pri vzgoji teh naših mladih, ki bojo dejansko v prihodnje nosilci razvoja in družbe.
0: Še enkrat čestitki Srednji šoli Ravne za 80. jubilej. Ravnatelj Zdravko Pavlekovič, najlepša hvala za ta prijeten pogovor.
1: Hvala za povabilo.
0: Tako je, zgodba o uspehu Srednje šole Ravne se nadaljuje. Smelo zrejo v prihodnost in spretno usvajajo izzive in priložnosti, ki jih sodobne tehnologije prinašajo v šolstvo in gospodarstvo, ne le tehnološko, tudi psihološko. Ravnatelja Zdravka Pavlekoviča sem na pogovor povabila Ajda Prislan. Želim vam lep dan še naprej.
2: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Na Koroški radio prihaja Holcerčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Holcerčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ustavi konje in priveži dušo. Kavarna Havana.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovenj Gradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
3: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 12. Ja, Rockset pa prvi v novi uri.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265. Koroški radio. Novice.
2: Dober dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj na kongresnem trgu pa je stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesarji so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in dobičkov najbogatejših. Ob 15. pa na to sledi še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. V provinci Alberta pa bo oktobra referendum o odcepitvi od Kanade. Premijerka pokrajine Danielle Smith ga je razpisala po dveh civilnih pobudah, prvi za odcepitev z več kot 300 tisoč glasovi in drugo z več kot 400 tisoč proti. Alberta je bogata z nafto, njeni prebivalci pa se že dolgo čutijo spregledani v prestolnici Otavi. To bo tudi prvi resen poskus odcepitve po letu 1995, ko se je skoraj odcepil francosko govoreči Quebec. Takrat je bilo za odcepitev 49,22% volivcev. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu Cvička v Novem mestu. Že popovdne bo degustacija 90 nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja Cvička. V soboto na to postrežijo z golažijado, Adijem Smolarjem, Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
3: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 20 stopinj, danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno neke zmerne oblačnosti, temperature do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Renault. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi. Pokličite na 041-727-727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
1: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pozdravljeni na petkovih valovih Koroškega radija, 22. maj na koledarju, ko vam tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme. Med drugim tudi o človeku, za katerega velja, da je manipulator. Sprva je pogosto zelo prijazen, šarmanten, razumevajoč in celo človek, ob katerem imamo občutek, da nas pa končno nekdo res vidi in razume. Na to pa več v nadaljevanju. Ostanite z nami, naj bo dan lep in dobrodošli v ritmu Koroške.

13:12, prelepo petkovo popovdne na valovih Koroškega radija. No in ob tretji obletnici smrti slikarja Leandra Fužirja danes pri Pečniku na Šentanelu poteka slikarska kolonija z naslovom V večnost ujeta barvitost podob, na kateri slikari iz vse Slovenije ustvarjajo Leandru Fužirju v spomin, pa dodajamo še skladbo, ki je Leandr oziroma Landi rad prisluhnil.

Manipulator. Poznate kakšnega ali pa drugače, kako ga prepoznati? Sprva je pogosto zelo prijazen, šarmanten, razumevajoč in celo človek, ob katerem imamo občutek, da nas končno nekdo res vidi in razume. Toda pri manipulatorju se sčasoma začne dogajati nekaj nenavadnega. Po pogovoru z njim smo zmedeni, počutimo se krivi, izčrpani ali pa imamo občutek, da moramo nenehno pojasnjevati sebe, svoje občutke in svoje odločitve. In prav v tem je bistvo manipulacije. Manipulator ne želi iskrenega odnosa, ampak nadzor nad našimi občutki, odzivi ali ravnanjem. Ne prepričuje vas, da ima on prav, temveč vas prepriča, da vi nimate. Manipulatorji redko delujejo odkrito, pogosteje uporabljajo subtilne načine vedenja, obračanje besed, vzbujanje krivde, tišino kot kazen, pretirano kritiko, igranje žrtve ali pa menjavanje topline in hladnosti, zaradi česar človek nikoli ne ve, pri čem je. Pogosto zmanjšujejo naše občutke z besedami pretiravaš. Preveč si občutljiv. To si narobe razlagal. S tem počasi spodkopavajo našo samozavest in občutek realnosti. Zelo značilno je tudi, da težko prevzamejo odgovornost za svoje vedenje. Skoraj vedno je kriv nekdo drug. Takšno vedenje pogosto veliko pove tudi o njih samih. Manipulatorji so pogosto ljudje z globoko potrebo po nadzoru, potrditvi ali občutku moči. Za navidezno samozavestjo se lahko skrivajo velika negotovost, strah pred zavrnitvijo ali nezmožnost zdrave čustvene bližine. Ker sami notranje nimajo občutka varnosti, skušajo nadzorovati druge. Največja napaka pri komunikaciji z manipulatorjem je, da skušamo na vsak način dokazati, da imamo prav ali da pričakujemo, da bo iskreno razumel naše občutke, ne bo jih. Manipulator pogosto ne išče rešitve, ampak reakcijo. Zato je pomembno, da ostanemo mirni, jasni in postavimo meje brez pretiranega opravičevanja. Kratki, mirni stavki so pogosto veliko učinkovitejši kot dolga pojasnila. Pomembno je tudi, da zaupamo svojim občutkom. Če nas odnos nenehno izčrpava, zmede ali zmanjšuje, to ni nepomembno. Manipulatorja pogosto najlažje prepoznamo potem, da se ob njem postopoma začnemo oddaljevati od sebe. Vedno več razmišljamo, kaj bo rekel, kako bo reagiral, kako se izogniti konfliktu. In prav zato je najmočnejši odgovor na manipulacijo nekaj zelo preprostega. Da ostanemo povezani s seboj, svojo presojo, občutki in mejami, kajti ko pozna človek svojo vrednost, je veliko težje vodljiv skozi strah, krivdo ali čustveni pritisk. Šest pa jih še manjka do pol ene.

0: Zgibano z nami.
1: Mojster, gips plašče potrebujemo.
2: Pojdi v Topdom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ох, какое вроче!
1: 3,5-киловатна клима с строковно монтажо же за 781 евров.
2: Торговина Межа Превалье, членица Veto Group.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,900,000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodni Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
1: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi. Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovengradec.
4: Supernova.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Vrata, ki škripajo.
7: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
8: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Konec tedna se obeta zgodovinski rokometni obračun.
11: Pred ekipo rokometnega kluba Slovengradec je najpomembnejša tekma letošnje sezone. Pa ne samo to, to je zagotovo ena najpomembnejših tekem v novejši zgodovini slovengraškega rokometa. Jutri bodo Slovengračani namreč gostovali v Celju, kjer se bodo z domačo ekipo pomerili na tretji tekmi polfinala Lige NLB. Obračun v dvorani Zlatorog se bo pričel v 18. uri in 30 minut. Trenutni rezultat v polfinalni seriji med Celjem Pivovarno Laško in Slovengradcem je v zmagah izenačen na 1-1 in jutrišnja tekma bo dala odgovor, katera izmed ekip se bo uvrstila v veliki finale letošnje sezone Lige NLB, kamor je že uvrščen ljubljanski Slovan in tako ostala v boju za naslov državnega prvaka. Poraženca pa čaka tolažilna nagrada v obliki obračuna za tretje mesto, kjer bo nasprotnik ekipa Trima iz Trebnjega. Zagotovo se nam obeta izjemno zanimiv obračun, na katerem bosta obe ekipi storili prav vse, kar je v njuni moči, da bi si zmago priborili vstopnico v finale. Zaradi domačega terena so v rahli prednosti Celjani, ki so letos že osvojili naslov prvaka v tekmovanju za pokal Slovenije. So pa Slovengračani v letošnji sezoni že dokazali, da se lahko z moštvom daleč najuspešnejšega kluba v zgodovini slovenskega rokometa enakovredno kosajo. Na prvi polfinalni tekmi so bili, potem ko so nadoknadili kar 9 zadetkov zaostanka, v igri za zmago do zadnjih minut, na drugi pa so z izjemno predstavo pred domačimi navijači zmagali. V taboru Slovengradca verjamejo, da jim lahko z novo borbeno predstavo in v podpori številnih navijačev, ki jih bodo bodrili v dvorani Zlatorog, to uspe tudi jutri. Prispevek sem pripravil Matej Nabernik.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Danes bo sprva pretežno jasno popoldne, bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
12: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in srečno pot vam želimo. Dve pa sta čez poleno. Dobrodošli v ritmu Koroške.

Personal Jesus, Depeche Mode in 20 še manjka do 13. Da nas popelje proti eni, je pripravljen Gregor Ravnik, eden redkih slovenskih pevcev, ki je hkrati akademski operni tenorist in nekdanji zobozdravnik. Ordinacijo je zamenjal za glasbene odre po zmagi na MMS 2023. No in danes mu lahko tudi zaželimo vse najboljše. Ima rojstni dan, dopolnil jih je 33, no toliko pa jih imam tudi sama. Radijskih let.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
4: Orient v srcu Velenja, v suši. Najlepši

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obež, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
0: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
5: Center za socialno delo Koroška, sedežne službe in enota Slovengradec poroča, da poslujejo na novem naslovu pod gradom 4 Slovengradec v stavbi nekdanje nove opreme. Novi prostori se nahajajo v drugem nadstropju stavbe, vstop je skozi glavni vhod, sprednje strani dostopni so tudi z dvigalom. Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 08-18-10-301. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in Javni zavod Dravit vas vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov v nedeljo 24. maja ob 16. v dvorec Bokovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine in sicer kitarski ansambel Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija Godbe med vode, kvartet Flaut 4F iz Nove Gorice, Don akordion kvartet iz Nove mesta, kvartet Klariflute iz Slovengradca, Kut Oton Župančič, Sora, Sorški Orgličari, Škofja Loka, Kamerata DK iz Domžal, Karintija Duo iz Dravograda, Jazz sekcija Godbe med vode ter KD Big Band iz Radovljice. Vstopnine ni, bo pa izvrstna glasba.

0: Poslušate Koroški radio, ura je 13, v našo družbo pa kmalu prihaja Alen Sorrenti.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilj nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija, pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete države za naslednjih 30 let. Še na evropski politični parket, kjer komisarke za širitev Marte Kos ne bodo znova preučevali v zvezi z udbo. Marca je evropska poslanka Romana Toms v pismu Evropski komisiji Kosovi očitala laganje v postopku potrditve. Predsednica komisije Ursula von der Leyen zdaj odgovarja, da razloga za novo preučitev komisarke ni, ker da je bila že prvič temeljito preverjena. Kos je obtožbe že takrat zavrnila, medtem ko je bodoči premier Janša nedavno napovedal njeno zamenjavo, če ne odstopi sama. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eifflovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, kose pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
5: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
0: Ob 13. po Koroški okoli 21 stopinj. Sprva bo še pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature danes do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
6: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi. Pa srečno in varno na poti vam želimo z valov Koroškega radija.
8: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Tri so, čez 13. Na 97.2 pa vas pozdravljamo v novi uri do 14. petkovo popoldne, 22. maj. Ko je leta 1953 na današnji dan Socialistična federativna republika Jugoslavija uzakonila tako imenovano drugo agrarno reformo. Še več dogodkov na današnji dan, pa v nadaljevanju.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In oziramo se v zgodovino 22. maja. Leta 1908 sta na današnji dan brata Orwell in Wilbur Wright patentirala svoje letalo ter s tem dokončno odprla vrata letalski dobi. Kar se je še nekaj let prej zdelo skoraj znanstvena fantastika, je začelo spreminjati svet. Človek je prvič resnično verjel, da ne bo ni več meja. Njuna iznajdba ni pomenila le tehnološkega preboja, ampak začetek sveta, v katerem danes v nekaj urah preletimo celine. Povsem drugačen pečat pa je današnji dan pustil leta 1953, ko je Socialistična federativna republika Jugoslavija uzakonila tako imenovano drugo agrarno reformo. Država je nacionalizirala vsa kmetijska zemljišča, večja od 10 hektarjev, kar je močno poseglo življenje številnih družin in kmetov. Za nekatere je reforma pomenila idejo enakosti in socialistične preureditve družbe, za druge pa izgubo zemlje, identitete in dolgoletnega družinskega dela. Leta 1968 pa je na današnji dan svet pretresla skrivnostna tragedija iz časa hladne vojne. Ameriška jedrska podmornica USS Scorpion je z 99 člani posadke potonila blizu Azorov. Kaj natančno se je zgodilo še danes, ni povsem pojasnjeno. Nesreča ostaja ena največjih skrivnosti ameriške mornarice in simbol nevarnosti obdobja, ko so velesile tekmovale tudi v globinah oceanov.
3: Skupaj bova dočekala cvetoče češnje in zapel ti bom tvoje najljubše.

0: Pod istim soncem festival enakopravnosti danes v Slovengradcu opozarja na pomen sprejetosti in raznolikosti med nami. Vsemi podrobnosti izveste čez dobri dve minuti, zatem prihaja naša družba v Čert. Strong enough!
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
1: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
0: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
1: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
2: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
0: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Dopoldne je v Slovengradcu potekal dogodek, s katerim tretja osnovna šola opozarja na pomen sprejetosti in raznolikosti. Tam je bila Ajda Prislan.
6: Pod istim soncem niso le besede, ki zvenijo v prazno. Na tretji osnovni šoli Slovengradec s tem mislijo resno. Je slogan njihovega projektnega tedna, katerega del so vsi ljudje s posebnimi potrebami in drugi. Dopoldne se je na Trgu svobode odvil prav poseben slavnostni dogodek. Patricija.
7: Ja, dan se je. Tretjega imamo lepo vreme, da je tako veliki dogodek za nas, za tretjo osnovno šolo Slovengradec. Pod njim soncem to smo mi, tato kimno, ko ste pričuli, ko smo peli. Tato smo mi sami zapeli. Tudi je dan za nas, pa za naše učitelje, pa za naše otroke en večji dogodek, pa še pod niskim soncem, da smo mi tudi skupno po soncem. Vsi živimo v takem lepe Sloveniji.
6: Ravnateljica tretje osnovne šole Slovengradec Ingrid Močnik.
8: Za današnjo prireditvijo pod istim soncem zaključujemo projektni teden, ki smo ga imenovali tretji teden. Številne dejavnosti, s katerimi smo predvsem želeli opozoriti širšo lokalno skupnost in pa tudi druge kraje na pomen sprejetosti in raznolikosti med nami vsemi in pa tkanja novih spoznavanj in prijateljstv. In smo pravzaprav res gostili od vrtcev pa tudi do vseh po vertikali, če gremo vseh šol, ne nazadnje pa tudi doma starostnika in pa društva hospic. Poleg tega nas so nas pa za piku na i obiskovali še terapevtski psi, ki smo jih dobili iz Sežane.
6: Zakaj? Ker smo resnično vsi pod istim soncem, živimo pod istim soncem.
8: In če se tudi ozremo v gruči ljudi, levo, desno, naprej, nazaj, bomo verjetno opazili ne samo raznolike otroke s posebnimi potrebami, ampak številne ljudi z svojimi potrebami in raznolikostmi.
6: Župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler je omenil trud za enakopravnost vseh prebivalcev in da bi imeli vsi enake pogoje.
9: Bomo stremeli k temu, tudi preko naših akcijskih načrtov, ki imamo sprejeti, da bomo res naredili tudi vse arhitekturne ovire na takšen način, da ne bodo več ovire in da bodo tudi dejavnosti kot takšne prilagojene različnosti in to je ta naš moto, se pravi vsi različni in vsi enakopravni.
6: Slogan pod istim soncem povezuje celotno lokalno skupnost.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
10: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
10: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
11: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
12: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
10: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
11: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot vam želimo.

Gene in Falco, za katerega veljata, je bil eden najbolj nenavadnih evropskih pop zvezdnikov 80-ih. Bil je edini izvajalec, ki je imel nemško pesem na prvem mestu ameriške lestvice Billboard Hot 100, skladbo Rock Me Amadeus leta 1986. Pesem je bila poklon Mozartu, a v zelo modernem, skoraj reperskem slogu. Falco je med prvimi evropskimi izvajalci mešal pop, rap, new wave in funk. Njegova pesem Jenny je bila zelo kontroverzna, ker govori iz perspektive nevarnega moškega. V nekaterih državah so jo celo prepovedali na radijskih postajah, no večkrat je zase dejal, da se počuti preveč ameriškega za Avstrijo in preveč avstrijskega za Ameriko. Umrl je leta 1998 v prometni nesreči v Dominikanski republiki, star le 40 let. Proti drugi popoldanski pa v sončnem petkovem popoldnevu na valovih Koroškega radija nadaljuje Neša, ki je v finalnih pripravah na njen veliki junijski koncert, s katerim bo obeležila 20-letnico uspešne glasbene poti. Ti nisi ti. Do 14. pa jih manjka še dobrih 15.

0: Love Touch in večni Rod Stewart. Če ste na poti varno do cilja, če ste pri obedu, naj vam tekne. Če si želite družbo, je tukaj Koroški radio. 8 pa jih še manjka do 14.
1: Na Koroški radio prihaja
2: Holcerčkov izziv.
1: Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Holcerčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
2: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
3: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
2: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Inštalacija in servisiranje vodovodnih napeljav, polaganje ploščic, celostna obnova kopalnic ter svetovanje. Vse to in še več vam uredi vodovodno inštalaterstvo Zorko Gorenšek Zraven.
7: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi.

0: Prijava Škode, nadomestno vozilo gratis.
1: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
0: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Poslušate Koroški radio, ura pa je 14.
1: Novo na Ravnah. Center MM Vital. Skrb za vaše zdravje z naravnimi pristopi. Od naturopatskega svetovanja do limfne drenaže. In tudi tretmaji za zmanjšanje telesne teže. Pokličite 041-747-165 ali obiščite mmvital.si. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Od nove vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Ob tem vodstvo zbornice izpostavlja nujnost ohranjanja vzdržnih javnih financ in odprtega socialnega dialoga, ki bo vedno temeljil na strokovnih argumentih. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Ob 14. po Koroški okoli 22 stopinj, danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperatura je danes do 25 stopinj, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 0417-27727 pa srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: V redu 15. vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Mateja Kotnik z ekipo. Med drugimi zveste tudi, da festival enakopravnosti danes v Slovengradcu opozarja na pomen sprejetosti in raznolikosti med nami vsemi. Ob 14.30.

Od glasbe pa v svet glasbe. Ko na odru stopi Lenny Kravitz, je jasno eno, rock'n'roll še zdaleč ni mrtev. Glasbenik, ki že desetletja združuje rock, funk, soul in psihodeliko, velja za enega najbolj karizmatičnih izvajalcev svoje generacije in zanimivo, skoraj vse inštrumente na svojih albumih posname sam. Kravitz nikoli ni sodil v klasične glasbene predale, bil je preveč rockerski za pop, preveč soulovski za trdi rock in preveč samosvoj, da bi sledil trendom. Prav zato je postal ikona. Že v 90-ih je z uspešnicami Are You Gonna Go My Way, Fly Away in Again ustvaril prepoznaven zvok, ki še danes deluje sveže. Poleg glasbe je postal tudi simbol stila, seksapila in brezčasnega cool imidža. Njegove usnjene hlače, sončna očala, ogromni šali in retroestetika so skoraj tako legendarni kot njegove kitarske solaže. A za vsem bliščem stoji tudi izjemen perfekcionist. Kravitz je znan potem, da glasbo ustvarja zelo osebno in intuitivno, pogosto po noči v studiju, kjer popolnoma izgine v zvoku. Sam pravi, da ne lovi hitov, lovi občutek. Pa prisluhnimo, kako je slišati, ko Kravitz ulovi občutek. Fly Away. Velja za njegov največji hit ali pa vse enega izmed njih in mu je prinesel tudi Grammyja. Še pogled na uro 13 je, čez 14.

likvidu in narkotik, ter šesti še manjka sedem. Do pol tretje, če hitite proti popoldnevu, če lovite zadnje minute, sekunde, kakorkoli naj bo varno, ne glede na to, ste peš, a ste z avtom in v ritmu Koroške, bo morda vse skupaj še malo lažje. Proti pol tretji, hitimo počasi tudi mi in osrednjim novicam v ritmu Koroške.

0: Pod istim soncem festival enakopravnosti danes v Slovengradcu opozarja na pomen sprejetosti in raznolikosti med nami vsemi. No, to je zgolj eden od poudarkov srednje informativne oddaje Koroškega radija v petek 22. maja 2026. Podrobnosti pa čez slabe 3 minute.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Cup in 2.
1: Pa še fehtari.
0: De miștiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
1: Zato letos ne čakaj.
0: Pivo in cvetje pika si.
2: Medena čudežna omara, čebelica, škrat, medena presenečenja in čebelja poslikava obrazkov. Z vami bo tudi veseli medvedek Kozmo. Pridi v svet zabave, igre in medenih dogodivščin. V soboto ob 10. uri. Supernova Mercator Center Slovengradec.
3: Supernova.
4: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
5: Badli, je. Kaj imaš?
4: Mama, Roman je v Brezno.
5: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
4: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo pumiko malo pogledla.
1: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
7: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji na dan, ko bomo najverjetneje dobili novo slovensko vlado na čelu s predsednikom SDS Janezom Janšo. Med poslanci, ki bodo glasovali zanj, bo tudi poslanec demokratov Robert Potnik od marčevskih državnozborskih volitev, najpogosteje omenjeno novo poslansko ime. Za naš radio je pojasnil, zakaj se je odločil podpreti vlado Janeza Janše.
10: Moram povedati, da odločitev za podporo v vstopu v koalicijo res ni bila lahka in ni bila tudi sprejeta čez noč. Seveda temeljila je na vprašanje, ali ta pogodba koalicijska omogoča, da uresničim tisto, kar sem obljubil volivkam in volivcem. V njej sem prepoznal pomembne zaveze, ki se jemajo seveda za cilje, ki sem jim tudi sledil v času volilne kampanje. To politike je pač tako, da ljudje ne pričakujejo velikih besed, ampak rezultate in na to sem se jaz tudi dal na nek način na vsebino te koalicijske pogodbe. Seveda ljudje potrebujejo urejene ceste, vodovod, vrtce, dostopno zdravstvo, delovna mesta, podporo podjetnikom, podporo občinam. Zato sem tudi pred volitvami jasno povedal, zakaj se bom zavzemal. Za močno gospodarstvo, da razbremenimo delo, podjetništvo, da damo boljše pogoje za občine, da bomo več vlagali v cestno in komunalno infrastrukturo, ki je potrebna tukaj pri nas na Koroškem, da dobimo dostopnejšo javno zdravstvo ter da zagotovimo enakomerni razvoj krajev, kot so seveda ti naši kraji v Zgornji Dravski dolini.
9: Je razmišljal o strankarskem prestopu?
10: O prestopu nikoli nisem razmišljal, sem pa razmišljal, da bi šel med nepovezane poslance.
9: Pa še odgovor na vprašanje, ki si ga je ob sprejemanju interventne zakonodaje postavljala cela Slovenija, ker ga ni bilo v dvorani. Je imel potnik res vročino ali ne?
10: Seveda dejansko sem bil bolan, nisem imel samo vročino, ampak sem imel tudi trebušne težave, virozo in bil sem tudi pri zdravniku, tako da imam tudi zdravniško sprečevalo za to, ker sem imel že v nedeljo težave in pol sem v ponedeljek zjutraj šel takoj do svojega osebnega zdravnika, ki lahko to tudi potrdi.
9: Njegovo srečanje s politiko na državni ravni pa je takole komentiral.
10: Glede na to, da sem že sam tudi v zadnjih 16 let kot podžupan in politiko poznam, ampak to je čist nek drugi nivo, čist nek druga komunikacija, ki me je presenetila, ja moram priznati. V negativnem smislu, saj premalo sodelujemo tukaj v državnem zboru in preveč še vedno se delimo med leve in desne.
9: Nova vlada bo morala med drugim dokončati tudi zahtevno popoplavno sanacijo, ki številne slovenske občine potiska na rob likvidnosti. Kaj pa gospodarstvo? Pomemben dejavnik poslovnega okolja na Koroškem ostaja sanacija po poplavah leta 2023. V regiji potekajo obsežni infrastrukturni projekti, ki vplivajo na prometno dostopnost, logistične poti in dobavne verige. Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiš.
11: Vpliv popoplavne obnove je definitivno v sektorju gradbeništva ohranjamo neko vrednost iz preteklih let. Absolutno je, bom rekel, so tudi rezultati poslovanja podjetij se še odražajo z popoplavno obnovo in jaz verjamem, da se tudi na tem področju, da bomo to v letu 2026 in pa v prvi polovici 2027 leta, bom rekel, to popoplavno obnovo zaključili, potem bojo tudi rezultati v prihodnje na to imeli pozitiven vpliv.
9: Kratkoročno to pomeni dodatne prilagoditve za podjetja, dolgoročno pa predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje konkurenčnosti regije. Pa še to, Koroška ima med vsemi slovenskimi regijami največji delež hitro rastočih podjetij, kar po mnenju Koroške gospodarske zbornice kaže na velik razvojni potencial in podjetniško dinamiko predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. Znotraj regije izstopata občini Ravne na Koroškem in Slovenjgradec, kjer je največ industrije in izvoza. V teh dveh občinah ustvarijo največ dodane vrednosti, hkrati pa sta tudi najbolj občutljivi na spremembe na tujih trgih. V Dravogradu, Radljah ob Dravi in v Črni na Koroškem bolj temeljijo na manjših in srednjih podjetjih, kjer je poslovanje bolj stabilno, vendar z nižjo rastjo. Oči koroške javnosti pa so danes uprte na Prevalje, kjer bodo ob 16. uri odprli nov park, park Jezero.
12: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja. Bo postal ta park Jezero med šolo, vrtcem, cerkvijo, domom starejših, trgovskim centrom, pomeni res nek prostor, ki bo omogočal marsikaj vsem starostnim kategorijam, od otrok do odraslih. Je park, sodoben park, ki ponuja marsikaj in pravzaprav, ker sam kliče, potem pridite, poglejte, izkoristite vse možnosti in potenciale, ki so v tem parku.
9: Park se razprostira na površini 3 hektarjev in pol.
12: Seveda je znotraj parka je osnovni element jezero, ki smo ga gradili na osnovi te prevaške štorije v 3 grofičnah v jezeru in ta element smo uporabili oziroma projektanti iz Ljubljane, ki so sprojektirali celoten park.
9: Gre za zelo veliko naložbo.
12: Celotna vrednost po dosedaj znanih podatkih približno 4 milijone 200 evrov je bila izgradnja tega parka do zdaj.
9: Parka ne bi bilo, če zanj ne bi nagovoril donatorja, domačina Sprevalj, ki občini s svojim denarjem ni priskočil na pomoč prvič, a tako kot vedno doslej želi tudi tokrat ostati anonimen.
12: Res moram reči, da je bilo veliko lepih pogovorov, predstavitev, razgovorov, pokazali vse, kar je potrebno, kar še bo potrebno, tak da res rečem en velik poklon in en velik hvala v imenu vseh nas.
9: Za park Jezero je donator prispeval glavnino sredstev, natančneje kar 3 milijone evrov. V Slovenjgradcu je dopoldne potekal dogodek, s katerim je 3. osnovna šola opozarjala na pomen sprejetosti in raznolikosti. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
13: Pod istim soncem niso le besede, ki zvenijo v prazno. Na 3. osnovni šoli Slovenjgradec s tem mislijo resno. Je slogan njihovega projektnega tedna, katerega del so vsi ljudje s posebnimi potrebami in drugi. Dopoldne se je na Trgu svobode odvil prav poseben slavnostni dogodek. Patricija.
14: Ja, dan se je tretja, imamo lepo vreme, da je lahko tako veliki dogodek za nas, da tretjo osnovno šolo Slovenjgradec. Pod istim soncem to smo mi, toto kimno, ko ste pričuli, ko smo peli, toto smo mi sami zapeli. Tudi je danes za nas, pa za naše učitelje, pa za naše otroke en večji dogodek, pa še pod istim soncem, da smo mi tudi skupno po soncem. Vsi živimo v takem lepe Sloveniji.
13: Ravnateljica 3. osnovne šole Slovenjgradec Ingrid Močnik.
15: Z današnjo prireditvijo Pod istim soncem zaključujemo projektni teden, ki smo ga imenovali tretji teden. Številne dejavnosti, s katerimi smo predvsem želeli opozoriti širšo lokalno skupnost in pa tudi druge kraje na pomen sprejetosti in raznolikosti med nami vsemi in pa tkanja novih spoznavanj in prijateljstv. In smo pravzaprav res gostili od vrtcev pa tudi do vseh po vertikali, če gremo vseh šol, ne nazadnje pa tudi doma starostnika in pa društva hospic. Poleg tega nas so nas pa za piko na i obiskovali še terapevtski psi, ki smo jih dobili iz Sežane.
13: Zakaj? Ker smo resnično vsi pod istim soncem, živimo pod istim soncem.
15: In če se tudi ozremo v gruči ljudi, levo, desno, naprej, nazaj, bomo verjetno opazili ne samo raznolike otroke s posebnimi potrebami, ampak številne ljudi z svojimi potrebami in raznolikostmi.
13: Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je omenil trud za enakopravnost vseh prebivalcev in da bi imeli vsi enake pogoje.
16: Bomo stremeli k temu, tudi preko naših akcijskih načrtov, ki imamo sprejeti, da bomo res naredili tudi vse arhitekturne ovire na takšen način, da ne bodo več ovire in da bodo tudi dejavnosti kot takšne prilagojene različnosti in to je ta naš moto, se pravi vsi različni in vsi enakopravni.
13: Slogan Pod istim soncem povezuje celotno lokalno skupnost.
9: Za konec pa še pomembna športna novica.
17: Pred ekipo rokometnega kluba Slovenj Gradec je najpomembnejša tekma letošnje sezone. Pa ne samo to, to je zagotovo ena najpomembnejših tekem v novejši zgodovini slovenjgraškega rokometa. Jutri bodo Slovenjgračani namreč gostovali v Celju, kjer se bodo z domačo ekipo pomerili na tretji tekmi polfinala Lige NLB. Obračun v dvorani Zlatorog se bo pričel ob 18. uri in 30 minut. Trenutni rezultat v polfinalni seriji med Celjem Pivovarno Laško in Slovenjgradcem je v zmagah izenačen na 1-1 in jutrišnja tekma bo dala odgovor, katera izmed ekip se bo uvrstila v veliki finale letošnje sezone Lige NLB, kamor je že uvrščen ljubljanski Slovan. In tako ostala v boju za naslov državnega prvaka. Poraženca pa čaka tolažilna nagrada v obliki obračuna za tretje mesto, kjer bo nasprotnik ekipa Trima iz Trebnjega. Zagotovo se nam obeta izjemno zanimiv obračun, na katerem bosta obe ekipi storili prav vse, kar je v njuni moči, da bi si zmago priborili vstopnico v finale. Zaradi domačega terena so v rahli prednosti Celjani, ki so letos že osvojili naslov prvaka v tekmovanju za pokal Slovenije. So pa Slovenjgračani v letošnji sezoni že dokazali, da se lahko z moštvom daleč najuspešnejšega kluba v zgodovini slovenskega rokometa enakovredno kosajo. Na prvi polfinalni tekmi so bili, potem ko so nadoknadili kar 9 zadetkov zaostanka, v igri za zmago do zadnjih minut, na drugi pa so z izjemno predstavo pred domačimi navijači zmagali. V taboru Slovenjgradca verjamejo, da jim lahko z novo borbeno predstavo in v podpori številnih navijačev, ki jih bodo bodrili v dvorani Zlatorog, to uspe tudi jutri. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
9: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
18: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
19: Po Koroški okoli 23 stopinj, danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, temperature danes do 25 stopinj. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje.
18: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
19: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in naj bodo varne vse vaše poti.

0: ritmu Koroške.
1: Mojster, cementa je zmanjkalo. Pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
2: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Otvoritev parka Jezero. V parku pri kavarni Jezero na Prevaljah v petek 22. maja ob 16. uri. Nastopili bodo Eva Boto, pevski zbor učencev osnovne šole Prevalje in pihalni orkester Prevalje. Vljudno vabljeni.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: A bejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
10: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
14: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
10: Izberite PST. Izberite popolnost.
15: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
10: Tehnični pregled, registracija za

vabljeni v ponedeljek 25. maja med 9. in 12. na mestni stadion Velenje in na druge športne površine v mestu, kjer bo potekala tradicionalna 18. otroška olimpijada. Otvoritvena slovesnost bo ob 9. uri na mestnem stadionu Velenje, kjer bosta župan mestne občine Velenje Peter Drmol in predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik pozdravila vse prisotne. Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj je predvidena ob 11.15, ko se bodo začele zaključne discipline štafete 4x100 metrov. Vljudno vabljeni. V nedeljo 24. maja bo na glavnem trgu in trgu svobode v Slovengradcu potekal Pankracijev sejem z bogato ponudbo raznovrstnih izdelkov. Organizator sejma Spotur Slovengradec prebivalce glavnega trga naproša, da večer pred sejmom in na dan sejma v mestu ne parkirajo svojih avtomobilov. Vabljeni na Pankracijev sejem v mestno jedro Slovengradca.

0: Poslušate Koroški radio. Ura je 15. V novo uro pa nas bo popeljala zasedba White Snake.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje slovenski politiki, ki pa je, kot kaže današnja burna razprava v parlamentu, zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne odločno zavračajo kandidaturo Janeza Janše za mandatarja četrte vlade. Opozicijske stranke svarijo, da se Slovenija z novo koalicijo vrača v obdobje ideoloških bojev in revanšizma. Med ključnimi očitki izpostavljajo še domnevne povezave s tujimi obveščevalnimi službami ter ogrožanje državne suverenosti in družbene solidarnosti. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna cvička, ene največjih vinskih prireditev pri nas. Ob 5. popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo Novem mestu okronali še 27. cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatori pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Po 15. po Koroški okoli 23 stopinj, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, sicer pa bo jasno, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutrene temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so čez 15. Z glasbenimi dogodki bo Barbara naslednja ura, ura do 16. med drugim tudi Dajanina Badrič. V razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma pripravila večer, ki ni bil le koncert, ampak pravo glasbeno potovanje skozi emocije, nostalgijo in brezčasne uspešnice.

sreč. Nina Badrič je v razprodani Galusovi dvorani Cankarjevega doma pripravila večer, ki ni bil le koncert, ampak pravo glasbeno potovanje skozi emocije, nostalgijo in brezčasne uspešnice. Tokrat se je občinstvo predstavilo nekoliko drugačni, bolj intimni in akustični podobi, saj jo je spremljal Ante Gelo Akustik Orkestra pod vodstvom priznanega kitarista in aranžerja Ante Gelo. Večer so zaznamovale pesmi, kot so Čarobno jutro, Danije godine, Reka vsi in Takvi kao ti, ki so v novih aranžmajih dobile povsem drugačno dimenzijo. Kot je povedala pevka sama, so njene skladbe danes kot staro vino in poleti zvenijo še bolje kot ob nastanku. Čeprav je bil koncert akustičen in bolj umirjen, je njena občinstvo hitro dvignila na noge tudi s preredbami pesmi Oliverja Dragojeviča in Miša Kovača. Dvorana je pela z njo pravzaprav vsak refren, večer pa je znova potrdil, zakaj Nina Badrič že desetletja velja za eno največjih glasbenih imen na območju nekdanje Jugoslavije. Svojo glasbeno pot je začela v 90-ih, pela je v zborih in kot spremljevalna vokalistka skupin, kot sta Parni valjak in Prljevo kazdališče. Pomemben pečat v njeni karieri pa je pustil tudi legendarni Dino Dvornik. Danes po številnih albumih in evrovizijskem nastopu leta 2012 ostaja umetnica, ki zna združiti eleganco, emocij in glasbo, ob kateri občinstvo vedno znova začuti nekaj domačega. No, Nina pa nas bo proti pol četrti pospremila skladbo Takvi kao ti. Dvanajst pa jih še manjka do pol četrte.

Nina Badrić, takvi kao ti, no poleg Gregorja Ravnika pa še en zobozdravnik v današnjem popodnevu, dr. Alban, njegovo umetniško ime, doktor, ni samo zašel, ampak dejansko je študiral zobozdravstvo na Švedskem in delal kot zobozdravnik, preden je postal svetovno znan glasbenik. Glasbo je sprva ustvarjal zato, da si je financiral študij, potem pa zaslovel po vsem svetu. Dr. Alban, sing Haleluja in sedem jih manjka do pol četrte.

0: Medtem ko voditelji leporečijo o miru, poslušamo o milijonih za topovske izstrelke, tanke, letala in drone. Več v nadaljevanju, komalu pa tudi Tom Jones in Sex Bomb. Sex Bomb, Sex Bomb, you're my Sex
1: Bomb, and baby you can turn me on, baby. Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Podjetje Power Shotor iz Mute v svoj kolektiv vabi moškega sodelavca za delo v proizvodnji Cerat. Nudijo čisto in urejeno delovno okolje, enoizmensko delo ter zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo. Iščejo natančno, zanesljivo in precizno osebo za dolgoročno sodelovanje.
4: Prijave sprejemajo na info@power.si ali na telefon 040190343. Power Shotori, pridružite se naši ekipi.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtocenter Ravne v Dobi vasi 117A na Ravnah na Koroškem in izkoristite ponudbo.
7: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Ceonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
8: Relax.
9: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
10: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
9: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
10: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Kulturni dom Slovengradec.
13: Ta teden v kinu, v petek ob 18. drama, romantični film Drama in ob 20. znanstvena fantastika Mandalorec in Grogu. V soboto ob 18. animirani film Tačke na vlaku in ob 20. znanstvena fantastika Projekt Zadnje upanje. V nedeljo ob 10. v sklopu kino matineje animirani film Super Mario galaktični film. Ob 18. drama Preklinjam in ob 20.30 biografski film Michael. Vabljeni.
14: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Čez pol ure bodo na Prevaljah odprli park Jezero. Za kakšno naložbo gre prevaljski župan Matic Stasič?
16: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja. Bo postal ta park Jezero med šolo, vrtcem, cerkvijo, domom starejših, trgovskim centrom, pomeni res nek prostor, ki bo omogočal marsikaj vsem starostnim kategorijam, od otrok do odraslih. Je park, sodoben park, ki ponuja marsikaj in pravzaprav, ker sam kliče, potem pridite, poglejte, izkoristite vse možnosti in potenciale, ki so v tem parku.
15: Park se razprostira na površini 3,5 hektarjev.
16: Seveda je znotraj parka je osnovni element jezero, ki smo ga gradili na osnovi te prevaške štorije v treh grofičnah v jezeru. In ta element smo uporabili oziroma projektanti iz Ljubljane, ki so sprojektirali celoten park.
15: Gre za zelo veliko naložbo.
16: Celotna vrednost po dosedaj znanih podatkih približno 4 milijone 200 evrov je bila izgradnja tega parka do zdaj.
15: Parka ne bi bilo, če zan ne bi nagovoril donatorja, domačina Spreval, ki občini s svojim denarjem ni priskočil na pomoč prvič, a tako kot vedno doslej želi tudi tokrat ostati anonimen.
16: Res moram reči, da je bilo veliko lepih pogovorov, predstavitev, razgovorov, pokazali vse, kar je potrebno, kar še bo potrebno, tak da res rečem en velik poklon in en velik hvala v imenu vseh nas.
15: Za park Jezero je donator prispeval glavnino sredstev, natančneje kar 3 milijone evrov.
0: Popoldne bo proti vzhodu občasno neke zmerne oblačnosti, sicer pa bo jasno. Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno in postopno bo topleje in topleje. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah in naj bodo varne vse vaše poti.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Zlatka Komet, mi dva, ki so začeli kot lokalni štajerski bend iz majhnega Rogatca, potem pa postali ena najbolj priljubljenih slovenskih rock zasedb, brez velikega medijskega pompa, predvsem zaradi svoje iskrenosti, pa seveda tudi zaradi duhovitih besedil in da iskrenost je tista, ki še kako šteje.

0: Na Koroški radio prihaja Hojcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hulcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hulcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Ustavi konje in priveži dušo. Kavarna Havana.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
2: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
2: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
3: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd, Zveza kulturnih društev Dravograd in javni zavod Drvit vas vabijo na 18. državni festival malih inštrumentalnih sestavov v nedeljo 24. maja ob 16. v dvorec Bukovje. Nastopile bodo vrhunske glasbene skupine in sicer kitarski ansambel Svarun iz Tržiča, mladinska sekcija Godbe med vode, kvartet flaut 4F iz Nove Gorice, Don akordeon kvartet iz Novega mesta, kvartet klari flute iz Slovengradca, Kut Oton Župančič Sora, Sorški orgličari Škofja Loka, Kamerata DK iz Domžal, Karintija Do iz Dravograda, jazz sekcija Godbe med vode ter Kadi Big Band iz Radovljice. Vstopnine ni, glasba bo pa izvrstna. Elektrocelje DD nadzorništvo Ravne na Koroškem sporoča, da bo jutri v soboto 23. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaje OŠ Lokovica izvod Šola Kralj med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.
13: You know? Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvaka SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Od nove vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Ob tem vodstvo zbornice izpostavlja nujnost ohranjanja vzdržnih javnih financ in odprtega socialnega dialoga, ki bo vedno temeljil na strokovnih argumentih. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
2: Pomlad je v polnem zagonu in prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
3: Po Koroški okoli 23 stopinj, zvečer se bo povsod razjasnilo, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek bo pretežno jasno, postopno bo topleje.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 41727727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
3: Na prestižnem tekmovanju European Hot Sauce Awards je v kategoriji Hot Honey slavila slovenska znamka Chili Pohorc in osvojila prvo mesto med kar 470 pekočimi medovi. Za uspehom stoji družinska ekološka kmetija iz Šentjanža pri Dravogradu. Njihova zgodba se je začela skromno z nekaj sadikami čilija, no danes pa na lastnem posestvu in v domačem rastlinjaku gojijo okoli 500 rastlin različnih sort čilijev. Mojster čilija in prvi v Evropi, ko gre za pekoči med, Denis Ledinek se nam pridruži čez nekaj minut.

0: 8:16 najprej skok na ceste. Poslušalka sporoča, da je na relaciji Stari trg Sele na Klancu oziroma pod gostiščem na Klancu promet oviran zaradi prometne nesreče in obstaja možnost naleta. Torej na relaciji Stari trg Sele ali pa Stari trg Kotlje na Klancu oziroma pod gostiščem na Klancu je promet oviran zaradi prometne nesreče, obstaja možnost naleta. Pa hvala, da nas obveščate na 041-727-727. Zdaj pa, kot obljubljeno, z nami mojster Čilija, Denis Ledinek. Denis, najprej iskrene čestitke za osvojeni naslov najboljšega hot honey izdelka v Evropi.
1: Ja, Barbara, najlepša hvala za te tvoje čestitke. Še danes, pa mislim, da že en teden tega se sestavljamo, ne? In razmišljamo, kaj dejansko se nam res zgodilo. Vse skupče potegnemo, to so ene olimpijske igre, na katere smo poslali tale naš med in... Ne bom rekel začudeno, ali kakorkoli, jaz mislim, da to odraz trdega dela in vse skup smo prejeli zlato, prvo medalje, se pravi, najboljši hot honey v Evropi, to je tudi merilo svetovnega praga, tako da ja, hvala lepa.
0: Za kakšno tekmovanje je torej šlo in pa kakšna je bila konkurenca, slišim, da zelo velika?
1: Ja, pri hot honeyju, kolikor sem zasledil, je bilo nekje 470 podobnih produktov, mislim podobnih pač iz meda, medenih izdelkov. Sklop vsega skupaj omak je bilo pa okoli 1000 oziroma še več. No. Tako da, ja.
0: Tak uspeh, Denis, ne pride čez noč nikakor. Koliko truda, da imamo vse malo predstave, znanja in dela je bilo potrebnega, da si danes najboljši v Evropi.
1: Ja, nič ni samo imel, ne spravim. To je odraz ogromno odrekanja, ne. Mislim, od vsega, se pravi, čista 100% posvečena našemu produktu, se pravi Pohorcu, ne. Jaz pravim, to je moj tretji sin. Notje res je ogromno tuda, otruda, no, se pravi, ampak najprej pa pristne naše domače slovenske ekološke sestavine, ne. To je simple, te ne te boljše, pravijo, ne.
0: Kako se je sploh začela ta zgodba Čili Pohorc? Od prvih nekje sem zasledila 12 sedik pa do evropskega naslova.
1: Zgodba se je začela, verjetno se je tudi že sami večkrat slišali, no, z mojo zaročenko Tjašo, 26. imamo tudi zdaj poroko, no, če bo kjer hodil, kje okoli lahko pride pogledati. In ja, z njo se je vse skup začelo, se pravi, ona mi je poslala to sliko od njenega očeta, doma v takem enem mini rastljako, nekje... 3-4 vrste je bilo čilija, ampak to je toliko puhtelo, ne, tam meter pa po veliko, res taki so bili ko mandarine gor. In takrat mi je prišinila ideja, da glede na to, da imamo mi tole ekološko kmetijo doma, se pravi bio kmetija Aržen, bi jaz te zadeve lahko upeljal v naše malo večje rastlinjake na malo boljšo površino, ker je res sonce od jutra do večera. Ne. In potem je brat to moje željo prošnjo nekje zaznal, ne, in mi je podaril za rojstni dan nekje 10-20 semen čilija, ne, in to smo posadili in ja, zrasli so prvi čilije. Ne.
0: A si si na začetku sploh predstavljal, da lahko en hobi oziroma ta družinska strast preraste v tako uspešno zgodbo, kot je danes, ali pa si pravzaprav delal na tem?
1: Ja, to je zelo zanimivo. Jaz pravim, da prvo kot prvo sem bil v pravem času na pravem mestu. Ne. Z Čili Pohorcom, se pravi, ko smo začeli lansirati te omake na trg, se je tudi začela ta pizzo manija, burger manija po naši deželi. Ne. In takrat ni bilo bistveno, kjer je druge omake, kot pa tale klasični tabasko in vedeli smo, da lahko naredimo nekaj boljšega, kajti tudi samega nismo uporabljali. Ne? In potem smo kar po nekih pokušinah, po nekih degustacijah različnih začeli delati res kvalitetno tole omakco in smo jo lansirali na trg.
0: Kaj je bilo skozi leta najtežje? Sama pridelava, razvoj izdelkov, preboj na trg, vse skupaj?
1: Eno z drugim, absolutno. Eno z drugim bi rekel, najtežje je, da držimo kvaliteto takšna kot je, ker to je nam prioriteta. Se pravi, prioriteta, da imamo ekološke domače sestavine, pravim, lansko leto smo šli iz kmetije, smo šli na SP in sklicno zaradi dokupa sestavin, ne, ker nismo več mogli dosegati niti slovenskega trga, več nismo mogli z kmetijo v bistvu zalagati, ne, in smo šli v dokup, se pravi, sedaj lahko odkupujemo od okoliških, ekoloških kmetij. Res hvala vam vsi kmeti, ki me poslušate, no, ko mi grete nasproti, tako da res hvala lepa. No.

0: Kaj je po tvoje tisto nekaj posebnega, zaradi česar je Hot Honey bio? Tako izstopal med skoraj 500 izdelki iz vse Evrope.
1: Okus, to so brbončice, to je balance vsega tega, kar je notne. To morate vedeti, to te poboža, to te greje, to imaš not kislino, v bistvu je ta res umami okus, ki smo ga, ta Hot Honey se je razvijal nekje leto pa polno in da dobiš v bistvu tole ravnovesje med vsemi temi teksturami, med vsemi temi sestavinami, ki so noce, pravi, da se ne tepejo med sabo, da v bistvu, ko jo poskusiš, da ti dvigne okus, ne, da jed na tisto, ki jo daš gor, jo zboljšaš, jo res narediš takšno, kot si jo želiš, da bo s Hot Honeyem, ne. Tako da ja, Hot Honey je res, kako bi rekel, pekoči med, ki gre na vsak ko jet.
0: Odlično si to lepo povedal. Torej, Denis, veliko ljudi Čilije povezuje z eno tako ekstremno pekočnostjo. Ne vem, ali to sploh pravi izraz. Kaj bi svetoval nekomu, ki šele odkriva svet Čilijev in želi najti pravi okus zase, da ne bo preveč ali da ne bo premalo?
1: Ja, glede, poper poznamo vsi, ne. Tudi poper je ena vrsta že pekočine, ki se prične, tako da verjetno smo načili že od malih nog, vsi navajeni, že sej v goveji juhi, ne. Marsikdo je tudi se že srečal z kajenskim čilijem, se pravi, to gre isto za vrsto čilija, ki je zelo, zelo blago pekoč in tu nekje se tudi mi gibljamo, ne. Se pravi, čili dodajamo k jedem samo na takšno mero, da dvigne okus hrani, ki jo delamo. Se pravi, notri imaš ti, imaš arome, se pravi, kot je, ne vem, sladkor, sol, čebulček, kakorkoli, ne. In vse skupaj, ko ti v bistvu zaužiješ, vidiš, da nekaj še manjka, ne. In potem dodamo mi malenkost čilija not, da v bistvu vse skupaj naredi eno tako poezijo in ti zaključi res tisto dobro aromo, da ti dvigne okus, da zadeva takšna, ne. Je pa res, da imamo tudi eno mako, no, sicer to na želijo nekaj strank iz Caroline Ripper, se pravi, to gre za najbolj pekoči čili na svetu. Tista omaka, rečem, da če nisi navajen, kar boli, ne, ampak tiste, ki smo pa malo bolj taki fanatiki čili, jo pa tudi zelo lepo lahko uživamo, ne.
0: Po tako velikem uspehu, kaj sledi v zgodovi Čili Pohorc, Denis? Pripravljate že kakšne nove ideje ali izdelke? Biti prvi na svetu, Čili Pohorc izdelki?
1: Ja, zelo zanimivo vprašanje, ne, morate vedeti, kaj sem jaz naredil, ne. Jaz, ko sem tole zasledil, jaz sem se pelal po cesti, dal sem si gor tole uživo predvajanje, ko je bilo in ko on potegnil tisto prvo mesto, vem, za Hot Honey, mislim, sem se samo pač gledal snot in sem takoj zavil desno in šel ven iz avta, ulile so se mi solze, tako in poklical sem Tjaša, sem rekel, Tjaša, da boš verjela, prvo mesto imamo za Hot Honey, to je bilo res pač nepopisno občutek je to. No. In ja, kaj je sledilo, klicali so nas najprej iz tega festivala, iz teh olimpijskih Čili iger, da moramo produkt na naši spletni strani odpreti za celo Evropo, ne, se pravi, da ga bojo lahko kupili vsi. Ne. Ok, to smo naredili, potem so pa prišli še zdali takoj za te večje verige, se pravi za Amazon. In da moramo dvigniti ceno in da moramo začeti delati na palete, sem rekel, lej, hvala lepa, Pohorc bo še vedno ostal za nas Slovence, za naše korosce, ne bomo se širili, ker niti morate vejati, v Sloveniji ni toliko ekološkega medu, kvalitetnega, cvetličnega, da bi lahko tak trg v bistvu res prodirali. Ne. Kaj sem pa naredil, gledajte, nisem si odprl botelke, nisem naredil nič, povabil sem družino, šli smo na en izlet na Primorsko, obiskal sem nekaj naših poslovnih strank, čisto klasičen dan, smo predihali, evo, sedaj pa gremo dalje.
0: Čestitke in srečno vnaprej na vseh poteh, Denis, eno vprašanje samo se mi je še takole pripeljalo vmes med najnim pogovorom. Čili ni samo okusen, pa da paše na vsako jed, je tudi zdrav, to pa tudi moramo povedati, ne?
1: Ja, čili je zelo, zelo zdrav. Jaz večkrat, mislim, skoraj nikoli ne apeliram pri stranki, da bi prodajal na takšen način. Ne. Ampak zdaj, če že gremo v to, morate vedeti, čili ne, je prvo kot prvo je antiseptik. Ne. To se pravi, je boljš kot pa bilo kak probiotika pa oziroma kak antibiotik, da bi pojedo. Se pravi, tudi v uživanju ti širi žile spodbuja cirkulacijo. Tudi profesionalni maseri ga uporabljajo za masiranje različnih predelov telesa, ker pač v bistvu te navadne masažne kreme ne prodrajo tako notri. Kaj je še bilo učilja? To mislim, da je večinsko vseeno. Pa tudi mislim, da uravnava holesterol, znižuje krvni sladkor in tako dalje.
2: In še najbolj pomembno, čili spodboja hormon sreče, tako da uživalci čilija smo načeloma srečni in veseli ljudje.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: какое вроче!
1: 3,5-киловаттна клима с строковно монтажо же за 781 евро.
2: Торговина Межа Превалје, членица Veto Group.
3: Animacijski rojstni dnevi u najvećem družinskom igrišću na Koroškom. Preveri na safaripark.si ali Facebooku. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva.
2: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Dopoldne je v Slovenjgradcu potekal dogodek, s katerim tretja osnovna šola opozarja na pomen sprejetosti in raznolikosti. Tam je bila Ajda Prislan.
9: Pod istim soncem niso le besede, ki zvenijo v prazno. Na tretji osnovni šoli Slovenjgradec s tem mislijo resno. Je slogan njihovega projektnega tedna, katerega del so vsi ljudje s posebnimi potrebami in drugi. Dopoldne se je na Trgu svobode odvil prav poseben slavnostni dogodek. Patricija.
10: Ja, dan se je. Tretja imamo lepo vreme, da je tako veliki dogodek za nas, da tretjo osnovno šolo Slovenjgradec. Pod istim soncem to smo mi, toto himno, ko ste pričuli, ko smo peli, toto smo mi sami zapeli. Tudi je danc za nas, pa za naše učitelje, pa za naše otroke en večji dogodek, pa še pod istim soncem, da smo mi tudi skupno po soncem. Vsi živimo v takem lepe Sloveniji.
9: Ravnateljica tretje osnovne šole Slovenjgradec Ingrid Močnik.
11: Za današnjo prireditvijo pod istim soncem zaključujemo projektni teden, ki smo ga imenovali tretji teden. Številne dejavnosti, s katerimi smo predvsem želeli opozoriti širšo lokalno skupnost in pa tudi druge kraje na pomen sprejetosti in raznolikosti med nami vsemi in pa tkanja novih spoznavanj in prijateljstv. In smo pravzaprav res gostili od vrtcev, pa tudi do vseh po vertikali, če gremo vseh šol, ne nazadnje, pa tudi doma starostnika in pa društva hospic. Poleg tega so nas pa za piko na i obiskovali še terapevtski psi, ki smo jih dobili iz Sežane.
9: Zakaj? Ker smo resnično vsi pod istim soncem, živimo pod istim soncem.
11: In če se tudi ozremo v gruči ljudi, levo, desno, naprej, nazaj, bomo verjetno opazili ne samo raznolike otroke s posebnimi potrebami, ampak številne ljudi z svojimi potrebami in raznolikostmi.
9: Župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler je omenil trud za enakopravnost vseh prebivalcev in da bi imeli vsi enake pogoje.
12: Bomo stremeli k temu, tudi preko naših akcijskih načrtov, ki imamo sprejeti, da bomo res naredili tudi vse arhitekturne ovire na takšen način, da ne bodo več ovire in da bodo tudi dejavnosti kot takšne prilagojene različnosti in to je ta naš moto, se pravi vsi različni in vsi enakopravni.
9: Slogan pod istim soncem povezuje celotno lokalno skupnost.
13: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
13: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
0: Z Zvečer se bo posod razjasnilo, jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo še topleje.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
13: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na zadnje ste nam sporočili, da je na relaciji Stari trg Sele na Klancu oziroma pod gostiščem na Klancu promet oviran zaradi prometne nesreče. Ali je informacija še aktualna? Ne vem, bom pa hvaležna, če sporočite na 041 727 727. Srečno!

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihneš, se zameš slavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen. Poišči me, 16:42 kaže ura, no na koncertu Rikija Martina v Podgorici pa je prišlo do incidenta, ko je neznanec proti odru sprožil solzilec, zato so nastop začasno prekinili po posredovanju varnostnikov in potrditvi, da je situacija pod nadzorom, se je pevec vrnil na oder in koncert izpeljal do konca. Organizatorji so sporočili, da so Ricky Martin in njegova ekipa na varnem, evropska turneja pa se nadaljuje po načrtih. Ja, in Ricky nas bo tudi pospremil proti peti popoldanski v ritmu Koroške. Ricky pravi, živeti noro življenje, živeti divje, odbito življenje, living la vida loca.

0: 10 jih še manjka do 17. Če bi nekam šli, pa ne veste kam in rabite namig, je morda to na Prevaljah Pravk, ar poteka odprtje novega parka Jezero. Veliko je obiskovalcev, vzdušje je prijetno in prostor je čudovit za druženje, sprehode ter sprostitev vseh generacij.
1: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
2: Mojster, pipa pušča, pojdi v Top Dom, Tehnocenter Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehna-center.si.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno s soncem obsijan.
8: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
9: Ej, čujte, vsi zdravni na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
10: Poglej drugače. A1.
0: Elektrocelje DD nadzorništvo ravno na Koroškem sporoča, da bo jutri v soboto 23. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaje Oš Lokovica, izvod Šola Kralj med 8 in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
1: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja, ki bo sestavil novo vlado. Potrebuje 46 glasov, uživa podporo svoje koalicije in strani.

0: stranke Resnica, kar mu zagotavlja 48 glasov. V nagovoru je Janša podaril nujnost dokončanja tranzicije, napovedal vitko državo in boj proti korupciji. Razpravo je zaznamoval oster besedni dvoboj, saj odhajajoči premier Robert Golob Janši očita avtokratske težnje, grožnje z zaporom in sporne povezave z obveščevalnimi službami. Opozicijske stranke so napovedale, da bodo na tajnem glasovanju glasovnice prevzele in glasovale proti. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomanjkljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po katerih bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
2: Zvečer se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo topleje.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
2: Na zadnje ste nam sporočili, da je na relaciji Stari trg Sele na Klancu oziroma pod gostiščem na Klancu promet oviran zaradi prometne nesreče. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Pa varno v petkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Prvá ponovita oddaje. Povabljeni na pogovor.
1: Lepo pozdravljeni. Danes smo na pogovor povabili pravzaprav srednjo šolo Ravne. Letos namreč praznujejo 80. obletnico. 80 let zgodbe o uspehu. Zato v studio pozdravljam ravnatelja Zdravka Pavlekoviča. Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav tudi vam, pa tudi vsem poslušalcem Koroškega radija.
1: Ja, srednja šola Ravne je šola z vrhunskimi rezultati iz področja tehnike. Bi lahko na kratko prosim predstavili izobraževalni program in kdo so dijaki, ki obiskujejo vašo šolo?
2: Ja, na naši šoli, tehnični, strokovni in poklicni šoli, dejansko izvajamo 7 različnih tehničnih poklicov. Najprej na tehnični ravni, torej 4-letni izobraževalni programi so strojni tehnik, tehnik računalništva ter elektrotehnik. Na poklicni ravni, torej 3-letna šola, izvajamo 3 programe, prav tako avtoserviser, mehatronik operater ter oblikovalec kovin orodjar. Izvajamo tudi na nižji poklicni ravni tudi program pomočnik v tehnoloških procesih.
1: In kdo so vaši dijaki, pa ja, kakšne so kasneje potem zanje poklici?
2: Našo šolo obiskujejo dijaki pravzaprav iz celotne koroške regije, pa tudi širše. To so mladi, ki zanimajo tehnika, ustvarjanje, inovacije, sodobne tehnologije. Po zaključku šolanja imajo zelo dobre možnosti za zaposlitev, ker so tehnični poklici danes izjemno iskani. Veliko dijakov se zaposli že takoj po šolanju, številni pa nadaljujejo študij na višjih in visokih šolah ter fakultetah. Naši programi dijakom odpirajo vrata v gospodarstvo, avtomatizacijo, robotiko, informatiko, elektrotehniko in številna druga področja.
1: Kako pa je vaša šola povezana z gospodarstvom? Kako je vpeta v prakso in pa potrebe kasnejših delodajalcev?
2: Ja, povezano z gospodarstvom je ena ključnih usmeritev naše šole. Sodelujemo z velikim številom podjetij iz regije. Dijaki pa skozi praktično usposabljanje, projektno delo, ekskurzije, razvojne naloge pridobivajo dragocene delovne izkušnje. Leto smo, na primer, izpeljali projektni teden v sodelovanju s kar 46 podjetij, kar kaže na izjemno sodelovanje med šolo in gospodarstvom. Naš cilj je, da dijaki spoznajo realno delovno okolje in razvijajo kompetence, ki jih podjetja danes pravzaprav potrebujejo.
1: Ali je selitev šole iz območja ob železarni na današnje mesto, na gradu na Ravnah na Koroškem, prinesla kakšne pozitivne spremembe?
2: Ja, seveda zelo. Selitev je prinesla pomembne pozitivne spremembe. Dobili smo sodobnejše učilnice, boljše pogoje za delo, razvoj novih programov ter več možnosti za vključevanje sodobnih tehnologij v pouk. Kljub selitvi pa smo ohranili močno povezanost z industrijskim okoljem, tradicijo železarstva, ki je pomemben del identitete šole.

0: Z nami je ravnatelj Zdravko Pavlekovič, ravnatelj Srednje šole Ravne. In bi vas prosila, če nam poveste kakšno zgodbo o uspehu oziroma s čim bi se lahko v teh 80-ih letih pohvalili.
1: Ponosni smo na številne generacije uspešnih dijakov, ki danes delujejo v gospodarstvu, doma in tujini. Pohvalimo se lahko z vrhunskimi dosežki na področju raziskovalnega dela, robotike, mehatronike, ustvarjalnosti, inovacij. Naši dijaki dosegajo odlične rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Pomemben uspeh pa je tudi to, da gospodarstvo naše dijake prepoznava kot kakovosten kader.
0: Srednja šola Ravne sicer spretno in uspešno stopa v koraku s časom, kajne? A vendarle ostajate zvesti svojim koreninam področju železarstva. Ali ste nov šolski predmet v zvezi z umetno inteligenco že uvedli ali ga še boste in kako bi ga lahko predstavili, koliko je umetna inteligenca že vpeta v pouk?
1: Ja, sodobne tehnologije so vsekakor že vse okrog nas, tudi v šolstvu je tako. Inteligenca je pri nas že vpeta v pouk pri različnih predmetih, predvsem na področju računalništva, elektrotehnike, strojništva. Prihodnje pa želimo vsebine umetne inteligence še dodatno razširiti in jih sistemsko vključiti v izobraževanje, ker bo umetna inteligenca zagotovo pomembno zaznamovala prihodnost vseh poklicev. V tem naslednjem šolskem letu pripravljamo v okviru odprtega kurikula programa tehnik računalništva, en predmet, ki se bo imenal uporabo umetne inteligence, in naš sodelavec že pripravlja učni kurikul, tako da bomo kar jeseni že štartali s tem novim predmetom. Mislim, da dejansko že lovimo čas za temi sodobnimi tehnologijami, ki so dejansko vse okrog nas.
0: Kateri pa so tisti izstopajoči projekti dijakov in njihovi inovativni izdelki?
1: Naši dijaki sodelujejo pri številnih ustvarjalnih in pa projektnih nalogah, inovativnih projektih z področja robotike, avtomatizacije, programiranja, strojništva, da ne naštevam vseh teh področij še enkrat. Posebej ponosni smo na projekte, ki nastajajo v sodelovanju s podjetji. Dijaki rešujejo konkretne izzive iz prakse. Leto smo ob zaključku projektnega tedna izdali tudi knjigo Z mladimi očmi koroška podjetja od blizu, v kateri so zbrani prispevki dijakov in promocijski material podjetij, ki so jih ustvarili dijaki sami.

0: Повабljeni na pogovor.
1: Koroški radio išče novinarja ali novinarko. Če te zanima delo v medijih, spremljanje aktualnih zgodb in delo z ljudmi, se pridruži naši ekipi. Prijave pošli na leja@koroski-radio.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob, 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V Ljubljani je potekala zaključna prireditev programa Varno na kolesu. Za glavne nagrade so se potegovali tudi osnovnošolci iz Mislinje. Kako so se odrezali pa učiteljica Sonja Blažun.
10: Projekt Varno na kolesu je sestavljen iz dveh sklopov in sicer en sklop je Postajam kolesar, v katerem so tekmovali petošolci in so skupno osvojili prvo mesto. V sklopu Aktivno na kolesu smo pa tudi osvojili prvo mesto z akcijo oziroma z nalogo teden varne mobilnosti. Naj pa še dodam to, da so me razglasili kot ambasadorka projekta Varno na kolesu.
9: Kakšen pa je bil odziv otrok?
10: Zelo veseli so, zelo navdušeni, saj se je njihov trud, njihovo delo, njihova ustvarjalnost res poplačala. Za nagrado za prvo mesto smo dobili 1000 evrov in pa dan v Atlantis Ljubljana.
9: Program Varno na kolesu številne slovenske osnovne šole spodbuja k aktivnemu povezovanju z lokalno skupnostjo in k ustvarjanju varnejšega okolja za najmlajše kolesarje.
0: Povabljeni na pogovor.

0: Srednja šola Ravne praznuje svojo 80. obletnico in z nami je ravnatelj Zdravko Pavlekovič. Mimo so vaši dnevi sodobnih tehnologij. Kaj je bila rdeča nit in pa namen teh dnevov? Kaj novega ste pokazali ljudem?
1: Na srednji šoli Ravne smo pretekli teden s ponosom obeleževali 80-letnico delovanja naše šole. Jubilej smo povezali z dnevi sodobne tehnologije 2026, ki so skozi tri dni povezali izobraževanje, gospodarstvo, ustvarjalnost mladih in seveda pogled v prihodnost. Glavni namen teh teorij dnev o sodobni tehnologiji je povezovanje šole in širšega gospodarskega okolja ter predstavitev sodobnih razvojnih trendov. Želeli smo pokazati, kako so pomembne sodobne tehnike, ki so že vključene v gospodarstvo, prav tako tudi v šolstvo, kot so umetna inteligenca, avtomatizacija, digitalizacija, ter kako pomembno je, da mlade na to pravočasno pripravimo. Obenem smo želeli predstaviti ustvarjalnost naših dijakov in moč sodelovanja z gospodarstvom.
0: Bi nam prosim povedali kakšno besedo več o robotu?
1: Aha, v sklopu strokovne konference, ki smo jo izpeljali v torek pod nazivom Izzivi in priložnosti, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v gospodarstvo in šolstvo, smo predstavili oziroma so predstavili iz podjetja HiProject iz Konjic, so predstavili tudi industrijske humanoidne robote. Med temi roboti je seveda največ zanimanja požel ravno ta velik humanoidni robot Walker S2, ki je dejansko prvi takšen robot v Evropi. In tako rečemo lahko tudi, da smo ga imeli tudi na Koroškem. In je zelo pomembno, da se te nove tehnologije, ki bojo v naslednjih nekaj letih pravzaprav vedno bolj prisotni tako v industrijskih okoljih, kot tudi doma, v hišni uporabi, da jih predstavimo, da se spoznamo s temi novimi tehnologijami, ker gre za izjemno napredno tehnologijo, ki združuje avtonomno odločanje, napredne sposobnosti gibanja in manipulacije, umetno inteligenco seveda. Ti roboti predstavljajo dejansko prihodnost industrije in koncepta industrije 5.0, ker bodo človek, robotika in umetna inteligenca zelo tesno povezani.
0: Bo tudi vaša šola oziroma vaši dijaki povezani s tem humanoidnim robotom?
1: Ja, v sklopu tistega predmeta, ki sem ga omenjal prej, dejansko si želimo tudi pridobiti neke opreme, fizične opreme modulov, na katerih bi naši dijaki izvajali praktični pouk. Sedaj se pogovarjamo ravno s tem podjetjem HiProject iz Konjic, da bi preko njih dobavili te module z Kitajske. Malo so težave pri tem, ker so vsi tutoriali in tisti video posnetki narejeni v kitajščini, tako da se dejansko pripravlja, zdaj se prevajajo te stvari in upam, da bojo že do naslednjega šolskega leta tudi pri nas. Na šoli pa smo že nabavili tudi enega humanoidnega robotka, ki ga mi imenujemo Noxi, ki veselo pozdravlja naše obiskovalce. Pripravili oziroma nabavili smo tudi hologram projektor, ki ga bomo prihodnje povezali tudi kot avatarja, tako da se bo dalo tudi z njim komunicirati in vprašati se kako mnenje in kako informacijo. Tako da mislim, da gremo tudi mi po pravi poti in s časom naprej.
0: In kako so dnevi potekali?
1: Dogajanje smo začeli s strokovno konferenco o sodobnih tehnologijah, izobraževanju in gospodarstvu ter z dnevom ustvarjalnosti, kjer so naši dijaki predstavili številne projekte, ideje in izdelke. Nadaljevali smo s svečano prireditvijo naslednji dan ob zaključku projektnega tedna, ki smo ga letos uspešno izvedli sodelovanju s kar 46 podjetji ter z okroglo mizo o izzivih in priložnostih sodobnih tehnologij.

0: Srednja šola Ravne, Ravne na Koroškem, praznuje svoj 80. rojstni dan v tem letu. 80 uspešnih let je za njimi. Zato je z nami ravnatelj Zdravko Pavlekovič in greva v prihodnost. Nekaj izzivov in priložnosti, ki jih sodobne tehnologije prinašajo v šolstvo in gospodarstvo, bi nam lahko pojasnili, prosim.
1: Ja. Srednja šola Ravne je sodobna tehniška šola, ki že 80 let uspešno povezuje znanje, tehnologijo in gospodarstvo ter mladim omogoča izobraževanje za poklice prihodnosti. Naša največja prednost je tesna povezanost z industrijo in praktičnim delom. Dijakom omogočamo stik z najnovejšimi tehnologijami že v času šolanja. Največji izziv je zagotovo hitrost razvoja tehnologij, saj morata šolstvo in gospodarstvo nenehno slediti spremembam. Hkrati pa sodobne tehnologije prinašajo ogromne priložnosti za razvoj, inovacije in nove poklice. Pomembno je, da mlade naučimo kritičnega razmišljanja, ustvarjalnosti, sodelovanja in odgovorne uporabe tehnologij, saj bodo prav oni soustvarjali družbo prihodnosti.
0: Kaj pa konkretno vaša vizija za naprej in pa načrti?
1: Ja, še naprej bomo se trudili, da dejansko spremljamo ta tehnološki razvoj. Pravzaprav bi temu, kar se zdaj dogaja z umetno inteligenco, pravzaprav lahko, da gre za eno revolucijo, torej tudi, ki jo moramo, na katero moramo odgovoriti tudi mi v šolstvu. Torej, mi se moramo pripraviti na ta nova orodja, ki prihajajo, mi moramo spremeniti tudi svoje načine dela, skupaj z umetno inteligenco se povezovati in dejansko na tak način ohranjati ta stik z tehnologijo samo. Zelo pomembne so tukaj tudi ključne kompetence, lahko rečem temu mehke veščine, kot so odgovornost, kot je sodelovanje, kot je delo v timu. Torej, to so stvari, na katerih moramo dati večji poudarek celo kot na samih poklicnih kompetencah. Za poklicne kompetence tu nam bo umetna inteligenca in te novo orodje, ki prihajajo, veliko pomoč, ampak mislim, da so tiste človeške lastnosti bojo tiste, ki jih moramo ohraniti in še naprej razvijati.
0: Kaj pa sami dijaki so navdušeni, kako to sprejemajo? Se jim zdi to kot en nov bavbav ali pa nekaj samoumevnega, navdušujočega in navdihujočega? Pa še to, kako na šoli pravzaprav prevzgajate tudi vrednote, ki spremljajo en tak razvoj, a ne?
1: Ja, ravno to. Ja, dejansko so oni pravzaprav zelo veseli. Oni so vedno nekako bili korak pred nami in so že s pridom začeli uporabljati, ampak mogoče malo napačne namene. Tu jih pa mi želimo ravno to, prizgojiti jim to odgovorno uporabo teh novih tehnologij. Torej, moramo biti kritični do vsake tiste informacije, ki jo pridobimo. Torej, potrebna so tudi neka osnovna znanja, temeljna znanja, da smo lahko kritični. In to so stvari, na katerih moramo dati poudarek pri vzgoji teh naših mladih, ki bojo dejansko v prihodnje nosilci razvoja in družbe.
0: Še enkrat čestitki srednji šoli Ravne za 80. jubilej. Ravnatelj Zdravko Pavlekovič, najlepša hvala za ta prijeten pogovor.
1: Hvala za povabilo.
0: Tako je, zgodba o uspehu srednje šole Ravne se nadaljuje. Smelo zrejo prihodnost in spretno usvajajo izzive in priložnosti, ki jih sodobne tehnologije prinašajo v šolstvo in gospodarstvo, ne le tehnološko, tudi psihološko. Ravnatelja Zdravka Pavlekoviča sem na pogovor povabila Ajda Prislan. Želim vam lep dan še naprej.
2: Povabljeni na pogovor. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
2: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhen Studio Slovenj Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Modrifon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janša, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. Ob tem je podaril, da je bil narejen pomemben korak k uspešnejši Sloveniji in napovedal odločno delovanje. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministrskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati

Opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Sindikaliste najbolj skrbi, kako bo vlada ob napovedanem zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala kakovostne javne storitve, kot sta zdravstvo in pokojninski sistem. Čeprav Zveza pozdravlja zaveze o dostojnih pokojninah, ob tem opozarja, da v pogodbi manjkajo jasne finančne varovalke in podrobnejši načrt za krepitev socialnega dialoga.

0: Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaustavljeni pogled, radijski oddaji Koroške galerije likovnih umetnosti. Z vami sem Irena Plešivčnik, vodja kulturnih projektov in stikov z javnostmi v galeriji. V galeriji Ravne se je v četrtek 21. maja odprla fotografska razstava Katja Goljat, gledala sem, kako trava raste, domačinke, ki je koroški javnosti dobro poznana po njenih projektih, med njimi po fotografski knjigi Mestni album Slovengradčanov. Tokratna razstava odpira vprašanja odnosa med človekom, naravo in znanji, ki so se skozi stoletja prenašala iz generacije v generacijo. Ospredje postavlja zdravilne rastline, zeliščarsko in nabiralniško skupnost v Sloveniji ter osebno zgodbo skorajda pozabljene družinske zeliščarske tradicije. Gostosa razstave sva Jernej Kožar in Irena Plešivčnik. Katja Goljat na razstavi predstavlja serijo digitalnih in analognih fotografij, preslikave rastlin, projekcij ter participativnih sebin, ki so nastajale od leta 2022 dalje. Dela so nastala ob raziskovanju zeliščarske in nabiralniške skupnosti ter vključujejo tudi izseke intervjujev, ki obiskovalcem ponujajo intimen vpogled v življenje ljudi, tesno povezani z naravnim okoljem. Razstava je zasnovana kot multisenzorična izkušnja, ki jo dopolnjujejo vonjave zdravilnih rastlin ter intervencije v javnem prostoru Partizanske ulice na Ravnah. Razstavo spremlja bogat spremljevalni program. V soboto 30. maja bo med 10. in 13. uro potekal zeliščarski sprehod s poznavanjem in okušanjem divjih užitnih rastlin ter delavnica zeliščne cianotopije z umetnico Katjo Goljat. Delavnici sta brezplačni, število udeležencev pa omejeno, zaradi česar je obvezna prijava na elektronsko pošto galerija@glu-sg.si. Naj omenim še, da bo na pobudo lokalne skupnosti 15 minut pred pričetkom delavnice potekala tudi izmenjevalnica zelišč. Vabimo vas, da prinesete sabo tista, ki so se vam razrasla ali so vam odveč, ter med ponujenimi odnesete nova za vaš vrt. Posebni dogodki ob razstavi bodo potekali ob kresni noči in ob zaključku razstave. Del razstavnega dogajanja se v sodelovanju s četrtno skupnostjo Trg seli tudi na ulico. Nad mimoidočimi plapolajo fotografske reprodukcije rastlinskih motivov Katja Goljat. Razstava tako ne ostaja le v galerijskem prostoru, temveč se odpira mestu in njegovim prebivalcem. Še en razlog več za obisk Raven in galerije Ravne. Pa še nekaj kuratorskih besed ob razstavi. Umetnost in umetniki so odnegde občutljivi prevajalci družbenega stanja. Zaznavajo premike, še preden se ti jasno izrišejo v javnem prostoru. Delujejo kot detektorje prihodnosti, ki se v družbi šele nakazuje. V času podnebne krize, izčrpavanja zemlje, obilice hrane, ki je Evropa nahranil, in vse izrazitejšega individualizma, se pogled umetnosti ponovno obrača k naravi. Ne kot romantičnemu zatočišču, temveč kot prostoru znanja, odpornosti in možnega preživetja. Razstava Katja Goljat na prvi pogled v spredje postavlja rastlinski svet, zelišča, divje rastline, motiviko, ki je v zgodovini umetnosti pogosto pripisana ženskam. Toda njeno delo presega okvir tako imenovane ženske tematike. V njem se odpira širše vprašanje odnosa med človekom, naravo in skupnostjo. Zelišča so bila nekoč integralni del skupnega življenja. Hrana, zdravilo, obred, vsakdanja praksa. Sodobni človek se je od teh znanj oddaljil, podobno kot se je umetnost v določenem obdobju oddaljevala od upodobitev narave v smeri abstraktnega. A danes se narava vrača, ne kot umetniški motiv, temveč kot nujnost. Katine podobe govorijo o tem krogu, o izgubi, ponovnem iskanju in vračanju. Umetničina osebna zgodba, selitev v Ljubljano, po svetu in ponovnega ukoreninjanja v družinski zeliščarski tradiciji ter slovenski zeliščarski skupnosti se prepleta širšo zgodbo našega časa. Njene korenine niso nostalgičen pogled nazaj, temveč izhodišče za vprašanje, kako se lahko ponovno povežemo s svetom, iz katerega izhajamo. Razstava je zato tudi zgodba o iskanju korenin, osebnih in skupnih. Njeno sporočilo je sporočilo preživetja, preživetja samoniklih rastlin skozi vsako zimo, preživetja pomembnih znanj skozi informacijski in drugačen hrup vsakdana, preživetja narave, ki vedno najde pot, tudi v okolji, kjer življenje za človeka ni več mogoče. Pomemben uvid v tematiko razstave je odprl skupnostni projekt ozelenitve Partizanske ceste, ki je kot predogodek razstave potekal na Dan zemlje. Takrat smo skupaj s številnimi obiskovalci, prebivalci in vrtnarijami zasadili lončke zelišči in jih razporedili po oknih Partizanske ceste. Dejstvo, da je bilo več kot 100 lončkov utojenih, razkriva bolečo razpoko. Manko občutka za skupno, ne le v postindustrijskem mestu, ki je nekoč dihalo z enimi pljuči, temveč globalno. Sodobni čas se bolj poudarja posameznika na račun skupnosti. Prav zato je to razstava o zeliščarski in nabiralniški skupnosti za skupnost. Opominja, da lahko krize, ki nas obdajajo, preživimo le skupaj, v solidarnosti, občutljivosti in s posluhom za ranljivost drugega. Tako kot rastline, ki rastejo v soodvisnih mrežah, tudi človek potrebuje skupnost, da lahko obstane. Po ljudskem izročilu naj bi na kresno noč lahko razumeli govorico rastlin in živali. Razstava nas vabi k podobnemu poslušanju, vendar brez mistifikacije. Skupaj z umetnicama Katjo Goljat in Robertino Šebjanič se bomo s pomočjo sodobne tehnologije na kresno noč približali zvoku rastlin. S Katjo Goljat bomo ustvarili cionotopijo zelišči, podali se bomo na zeliščarski sprehod s društvom Zelena gmajna, spoznavali divje žitne rastline, na pobudo lokalne skupnosti bomo izmenjali zelišča. V tišini, osvobojeni vsakdanjega hrupa, se morda ponovno odpre prostor za tisto, kar smo že znali slišati, za tisto, kar smo že znali gledati, kako trava raste. Lepo vabljeni, da si razstavo gledate se do 21. avgusta v galeriji Ravne. Lepo pozdravljam iz Koroške galerije likovnih umetnosti, z vami sem bila Irina Plešivčnik.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko z 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
10: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji na dan, ko bomo najverjetneje dobili novo slovensko vlado na čelu s predsednikom SDS Janezom Janšo. Med poslanci, ki bodo glasovali zanj, bo tudi poslanec demokratov Robert Potnik. Od marčevskih državnozborskih volitev najpogosteje omenjeno novo poslansko ime. Za naš radio je pojasnil, zakaj se je odločil podpreti vlado Janeza Janše.
11: Moram povedati, da odločitev za podporo v vstopu v koalicijo res ni bila lahka in ni bila tudi sprejeta čez noč. Seveda temeljila je na vprašanje, ali ta pogodba koalicijska omogoča, da uresničim tisto, kar sem obljubil volivkam in volivcem. V njej sem prepoznal pomembne zaveze, ki se jemajo, seveda za cilje, ki sem jim tudi sledil v času volilne kampanje. To politike je pač tako, da ljudje ne pričakujejo velikih besed, ampak rezultate in na to sem se jaz tudi dal na nek način na vsebino te koalicijske pogodbe. Seveda ljudje potrebujejo urejene ceste, vodovod, vrtce, dostopno zdravstvo, delovna mesta, podporo podjetnikom, podporo občinam. Zato sem tudi pred volitvami jasno povedal, zakaj se bom zavzemal. Za močno gospodarstvo, da razbremenimo delo, podjetništvo, da damo boljše pogoje za občine, da bomo več vlagali v cestno in komunalno infrastrukturo, ki je potrebna tukaj pri nas na Koroškem, da dobimo dostopnejšo javno zdravstvo ter da zagotovimo enakomerni razvoj krajev, kot so seveda ti naši kraji v Zgornji Dravski dolini.
10: Je razmišljal o strankarskem prestopu?
11: O prestopu nikoli nisem razmišljal, sem pa razmišljal, da bi šel med nepovezane poslance.
10: Pa še odgovor na vprašanje, ki si ga je ob sprejemanju interventne zakonodaje postavljala cela Slovenija, ker ga ni bilo v dvorani. Je imel Potnik res vročino ali ne?
11: Seveda dejansko sem bil bolan, nisem imel samo vročino, ampak sem imel tudi trebušne težave, virozo in bil sem tudi pri zdravniku, tako da imam tudi zdravniško sprečevalo za to, ker sem imel že v nedeljo težave in pol sem v ponedeljek zjutraj šel takoj do svojega osebnega zdravnika, ki lahko to tudi potrdi.
10: Njegovo srečanje s politiko na državni ravni pa je takole komentiral.
11: Glede na to, da sem že sam tudi v zadnjih 16 let kot podžupan in politiko poznam, ampak to je čist nek drugi nivo, čist nek druga komunikacija, ki me je presenetila, ja moram priznati. V negativnem smislu, saj premalo sodelujemo tukaj v državnem zboru in preveč še vedno se delimo med leve in desne.
10: Nova vlada bo morala med drugim dokončati tudi zahtevno popoplavno sanacijo, ki številne slovenske občine potiska na rob likvidnosti. Kaj pa gospodarstvo? Pomemben dejavnik poslovnega okolja na Koroškem ostaja sanacija po poplavah leta 2023. V regiji potekajo obsežni infrastrukturni projekti, ki vplivajo na prometno dostopnost, logistične poti in dobavne verige. Predsednik upravnega odbora Koroške gospodarske zbornice Boštjan Paradiš.
2: Vpliv popoplavne obnove je definitivno v sektorju gradbeništva ohranjamo neko vrednost iz preteklih let. Absolutno je, bom rekel, so tudi rezultati poslovanja podjetij se še odražajo z popoplavno obnovo in jaz verjamem, da se tudi na tem področju, da bomo to v letu 2026 in pa v prvi polovici 2027 leta, bom rekel, to popoplavno obnovo zaključili, potem bojo tudi rezultati v prihodnje na to imeli pozitiven vpliv.
10: Kratkoročno to pomeni dodatne prilagoditve za podjetja, dolgoročno pa predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje konkurenčnosti regije. Pa še to, Koroška ima med vsemi slovenskimi regijami največji delež hitro rastočih podjetij, kar po mnenju Koroške gospodarske zbornice kaže na velik razvojni potencial in podjetniško dinamiko predvsem v manjših in srednje velikih podjetjih. Znotraj regije izstopata občini Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec, kjer je največ industrije in izvoza. V teh dveh občinah ustvarijo največ dodane vrednosti, hkrati pa sta tudi najbolj občutljivi na spremembe na tujih trgih. V Dravogradu, Radljah ob Dravi in v Črni na Koroškem bolj temeljijo na manjših in srednjih podjetjih, kjer je poslovanje bolj stabilno, vendar z nižjo rastjo. Oči koroške javnosti pa so danes uprte na Prevalje, kjer bodo ob 16. uri odprli nov park, park Jezero.
7: Jaz bi rekel, da se prav vsi še ne zavedamo, kakšna pridobitev parka Jezero je. Park Jezero je lociran nekje v, bi rekel, duša kraja. Bo postal ta park Jezero med šolo, vrtcem, cerkvijo, domom starejših, trgovskim centrom, pomeni res nek prostor, ki bo omogočal marsikaj vsem starostnim kategorijam, od otrok do odraslih. Je park sodoben park, ki ponuja marsikaj in pravzaprav, ker sam kliče, potem pridite, poglejte, izkoristite vse možnosti in potenciale, ki so v tem parku.
10: Park se razprostira na površini 3 hektarjev in pol.
7: Seveda je znotraj parka je osnovni element jezero, ki smo ga gradili na osnovi te prevaške štorije v 3 grofičnah v jezeru. In ta element smo uporabili oziroma projektanti iz Ljubljane, ki so sprojektirali celoten park.
10: Gre za zelo veliko naložbo.
7: Celotna vrednost po dosedaj znanih podatkih približno 4 milijone 200 evrov je bila izgradnja tega parka do zdaj.
10: Parka ne bi bilo, če zan ne bi nagovoril donatorja, domačina Sprevalj, ki občini s svojim denarjem ni priskočil na pomoč prvič, a tako kot vedno doslej želi tudi tokrat ostati anonimen.
7: Res, moram reči, da je bilo veliko lepih pogovorov, predstavitev, razgovorov, pokazali vse, kar je potrebno, kar še bo potrebno, tak da res, rečem, en velik poklon in en velik hvala v imenu vseh nas.
10: Za park Jezero je donator prispeval glavnino sredstev, natančneje kar 3 milijone evrov. V Slovenj Gradcu je dopoldne potekal dogodek, s katerim je tretja osnovna šola opozarjala na pomen sprejetosti in raznolikosti. Tam je bila tudi Ajda Prislan.
12: Pod istim soncem niso le besede, ki zvenijo v prazno. Na tretji osnovni šoli Slovenj Gradec s tem mislijo resno. Je sloga njihovega projektnega tedna, katerega del so vsi ljudje s posebnimi potrebami in drugi. Dopoldne se je na Trgu svobode odvil prav poseben slavnostni dogodek. Patricija.
13: Ja, dan za Jan Te tretja imamo lepo vreme, da je tako veliki dogodek za nas, da tretjo osnovno šolo Slovengradec. Pod nisim soncem, to smo mi, tato kimno, ko ste prej čuli, ko smo peli. Tato smo mi sami zapeli. Tudi je danc za nas, pa za naše učitelje, pa za naše otroke en večji dogodek. Pa še pod nisim soncem, da smo mi tati skupno po soncem. Vsi živimo v takem lepe Sloveniji.
12: Ravnateljica tretje osnovne šole Slovengradec Ingrid Močnik.
14: Za današnjo prireditvijo Pod istim soncem zaključujemo projektni teden, ki smo ga imenovali tretji teden. Številne dejavnosti, s katerimi smo predvsem želeli opozoriti širšo lokalno skupnost in pa tudi druge kraje na pomen sprejetosti in raznolikosti med nami vsemi in pa tkanja novih spoznavanj in prijateljstv. In smo pravzaprav res gostili od vrtcev, pa tudi do vseh po vertikali, če gremo vseh šol, ne nazadnje, pa tudi doma starostnika in pa društva hospic. Poleg tega nas so nas pa za piko na i obiskovali še terapevtski psi, ki smo jih dobili iz Sežane.
12: Zakaj? Ker smo resnično vsi pod istim soncem, živimo pod istim soncem.
14: In če se tudi ozremo v gruči ljudi, levo, desno, naprej, nazaj, bomo verjetno opazili ne samo raznolike otroke s posebnimi potrebami, ampak številne ljudi z svojimi potrebami in raznolikostmi.
12: Župan mestne občine Slovengradec Tilen Klugler je omenil trud za enakopravnost vseh prebivalcev in da bi imeli vsi enake pogoje.
15: Bomo stremeli k temu, tudi preko naših akcijskih načrtov, ki imamo sprejeti, da bomo res naredili tudi vse arhitekturne ovire na takšen način, da ne bodo več ovire in da bodo tudi dejavnosti kot takšne prilagojene različnosti in to je ta naš moto, se pravi vsi različni in vsi enakopravni.
12: Slogan Pod istim soncem povezuje celotno lokalno skupnost.
10: Za konec pa še pomembna športna novica.
16: Pred ekipo rokometnega kluba Slovengradec je najpomembnejša tekma letošnje sezone. Pa ne samo to, to je zagotovo ena najpomembnejših tekem v novejši zgodovini slovengraškega rokometa. Jutri bodo Slovengračani namreč gostovali v Celju, kjer se bodo z domačo ekipo pomerili na tretji tekmi polfinala Lige NLB. Obračun v dvorani Zlatorog se bo pričel ob 18. uri in 30 minut. Trenutni rezultat v polfinalni seriji med Celjem Pivarno Laško in Slovengradcem je v zmagah izenačen na 1-1 in jutrišnja tekma bo dala odgovor, katera izmed ekip se bo uvrstila v veliki finale letošnje sezone Lige NLB, kamor je že uvrščen ljubljanski Slovan in tako ostala v boju za naslov državnega prvaka. Poraženca pa čaka tolažilna nagrada v obliki obračuna za tretje mesto, kjer bo nasprotnik ekipa Trima iz Trebnjega. Zagotovo se nam obeta izjemno zanimiv obračun, na katerem bosta obe ekipi storili prav vse, kar je v njuni moči, da bi si zmago priborili vstopnico v finale. Zaradi domačega terena so v rahli prednosti Celjani, ki so letos že osvojili naslov prvaka v tekmovanju za pokal Slovenije. So pa Slovengračani v letošnji sezoni že dokazali, da se lahko z moštvom daleč najuspešnejšega kluba v zgodovini slovenskega rokometa enakovredno kosajo. Na prvi polfinalni tekmi so bili, potem ko so nadoknadili kar 9 zadetkov zaostanka, v igri za zmago do zadnjih minut, na drugi pa so z izjemno predstavo pred domačimi navijači zmagali. V taboru Slovengradca verjamejo, da jim lahko z novo borbeno predstavo in v podpori številnih navijačev, ki jih bodo bodrili v dvorani Zlatorog, to uspe tudi jutri. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
10: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: u ritmu Koroške.
1: Mojster, barve za ograjo ni več.
2: Pojdi v Top Dom, Tehno Center Radlje.
3: Vse za velike in male mojstre. Sedaj tudi v spletni trgovini tehno-center.si.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Na Koroški radio prihaja Hojcrčkov izziv. Vsak delovni dan te čaka zabaven izziv, povezan z dogajanjem na Hojcrčkovem poletnem festivalu na Kopah. Odgovori na dnevno vprašanje in osvoji hude nagrade. Sodeluj z SMS-om na 030-331-331. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Hojcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

na poti i na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Ti prvi šaleški pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado. 400 gramov le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo. 1,5 litra le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 €. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mehke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, no on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoju reku.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankešenkrat, če si se usedel z njim, če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, ankadi malo manj, andej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpeljil vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo, kresna mora bet za det.
3: Rastafarian, know the truth.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 € odnesli domov. V Suši Velenka.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo 6 kosov le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv 250 ml le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spomladi je lepo. Vse cveti in zeleni. Zraven pa poslušam Koroški radio.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Na poti i non deli. Koroški radio. Ritam Koroške.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.